مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو, وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے, جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی, لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا, یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو, دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں, ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے, ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں, اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے, وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے, اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکار.

ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنا لے مگر آپ نے ان کو اور ان کے

خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔

بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں، اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط۔

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور 20 کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیسا ہے، لیکن وہ بار بار معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں. معاف کرنے کا مطلب اپنے مخالف کو گلے لگا کر دوستی کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے دل کے ساتھ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت یا تکلیف مجھے میرے مخالف نے دی ہے، میں بدلے میں اسے اسی قسم کی اذیت نہیں دوں گا. یاد رکھیے، ایسا ظرف رکھنے والوں کو دنیا میں عزت، عظمت اور طاقت نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و اصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ

0: حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيره۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی، اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10

غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

یعنی اہل تقویٰ کو بھی شیطانی وسوسہ چھو سکتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ فوراً یاد کرتے ہیں، متنبہ ہوتے ہیں اور ان کی بصیرت واپس آ جاتی ہے۔ گویا تقویٰ کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کبھی آزمائش میں نہ آئے، کبھی وسوسہ نہ آئے، کبھی نفس نہ کھینچے۔ اصل تقویٰ یہ ہے کہ جب دل بھٹکے تو واپسی جلد ہو جائے۔ پچھلے حلقے میں ہم نے ایک مثال کا ذکر کیا تھا، یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک پہاڑی راستے میں ہیں اور انسان مسلسل اوپر جانے کی کوشش میں ہے، کبھی قدم پھسلتا ہے، کبھی تھکن ہوتی ہے، کبھی راستہ مشکل لگتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ، ذکر اور شعور کے ساتھ خود کو سنبھالتا رہے تو وہ دوبارہ چڑھ سکتا ہے۔ البتہ جب انسان فسق تمرد میں داخل ہو جاتا ہے یا شرک کی طرف بڑھتا ہے تو یہ تیزی سے نیچے لے جانے والا راستہ بن جاتا ہے۔ اور سامعین کرام، قرآنی تربیت کا اصل ہدف ہے

0: جائے تو اندرونی سٹیبلیٹی ختم ہوتی ہے. کبھی مال کا خوف, کبھی منصب کا خوف, کبھی لوگوں کی ناراضی کا خوف, کبھی مستقبل کا خوف. انسان ہزار سہاروں پر کھڑا ہوتا ہے, اس لیے ہزار جگہ سے ڈرتا ہے. لیکن توحید دل کو ایک مرکز دیتی ہے, ایک رب, ایک الٹیمیٹ اتھارٹی, ایک اصل خوف, ایک اصل امید. تو یہ کنسنٹریشن آف فیتھ انسان کو مضبوط بناتی ہے. مومن کی شجاعت کہاں سے آتی ہے؟ ارے مومن تو جانتا ہے جو مجھے پہنچا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا, اور جو مجھ سے رہ گیا وہ مجھے ملنے والا نہ تھا. یہ عقیدہ انسان کو اندر سے سٹیبل بناتا ہے. وہ اسباب اختیار کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے, منصوبہ بندی بناتا ہے, لیکن دل اسباب کا غلام نہیں بنتا. سامعین کرام, آج ہماری تعلیم بہت کچھ سکھاتی ہے. میتھمیٹکس, ٹیکنالوجی, لینگویج, اکانومکس, مینجمنٹ, پروفیشنل اسکلز. لیکن سوال یہ ہے, کیا وہ انسان کو اپنے نفس سے لڑنا سکھاتی ہے؟ کیا وہ اسے یہ بھی سکھاتی ہے کہ میجورٹی غلط ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اسے اپنی خواہشات سے آزاد کرتی ہے؟ کیا وہ خوف, لالچ, شہرت اور منصب کے مقابلے میں ایک مضبوط اخلاقی مرکز دیتی ہے؟ اگر نہیں تو تعلیم نے اسکلڈ پرسن تو بنا دیا, لیکن ضروری نہیں کہ ویل فارمڈ ہیومن بینگ بھی بنایا ہو. قرآنی تربیت کے نتیجے میں ایک ایسا شخص سامنے آنا چاہیے جو عقل میں آزاد ہو مگر بے اصول نہ ہو, جو دلیل مانے خواہ اپنے خلاف ہو, جو لوگوں کا احترام کرے مگر ان کی پرستش نہ کرے, جو خواہش رکھے مگر خواہش کا غلام نہ ہو, جو مصیبت میں گھبرائے نہیں اور نعمت میں سرکش نہ ہو. یہی وہ بیلنسڈ ہیومن بینگ ہے جسے قرآنی تربیت پیدا کرنا چاہتی ہے. اوورآل سامعین کرام, انسان کا یہ سفر ایک دن, ایک کورس یا ایک امتحان کا سفر نہیں, یہ پوری زندگی کا سفر ہے. کبھی شیطان حملہ آور ہوگا, کبھی نفس کمزور پڑے گا, کبھی انسان پھسلے گا, لیکن قرآن کا پیغام یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو یاد کرو, غلطی ہو تو توبہ کرو, دلیل آئے تو تسلیم کرو, علم نہ ہو تو رک جاؤ, لوگ مخالفت کریں تو حق نہ چھوڑو, نفس ضد کرے تو اسے تربیت دو, اور جب خوف آئے تو اپنے دل کو یاد دلاؤ کہ اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتا ہے. اور شاید قرآنی تربیت کی سب سے خوبصورت تعبیر یہی ہے, ایسا انسان جو اپنے رب کا بندہ ہو, لوگوں کا غلام نہ ہو, جو وحی کے سامنے جھکتا ہو, باطل کے سامنے نہ جھکے, جو دلیل کو مانتا ہو, شخصیتوں کی تقدیس سے آزاد ہو, اور جس کا دل اللہ سے جڑا ہو, خوف کے باوجود ثابت قدم رہے. یہی حقیقی آزادی ہے, یہی حقیقی قوت ہے, اور یہی قرآنی تربیت کا مطلوب انسان ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے, لوٹتے ہیں اس وقفے کے بعد, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے حلقے میں. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی قرآنی تربیت کے مطلوب انسان کے حوالے سے. اسی طرح گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ اگر انسان کی تربیت قرآن کے پیش کردہ تصور کے مطابق ہو تو اس کا اثر ضرور, یعنی صرف عبادت تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کی پوری شخصیت بدل جائے گی. ایسا انسان اندر سے بھی مضبوط ہوگا, نفسیاتی طور پر بھی متوازن ہوگا, اور اس کے اندر ایک ایسی طمانینت پیدا ہوتی ہے جو حالات کے ساتھ آسانی سے یعنی بکھر نہیں جاتی. تو آج ہمارا جو کردار ہے, ہم اپنے بچوں کو ڈائیلاگ اسکل سکھاتے ہیں, کمیونیکیشن سکھاتے ہیں, ڈیبیٹ سکھاتے ہیں, لیکن قرآن اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم کو بچپن سے نفس انسانی کے بارے میں قرآنی تصور کے مطابق تربیت دی جائے

زندگی کس سرکل میں محدود ہو گئی ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو جذباتی توازن دیا ہے تو پریشان انسان کو فوراً جج نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ دوسرے انسان نے کن حالات میں سفر شروع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین کرام کہ دین ہمیں تکبر سے روکتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں، اس میں اللہ کی عطا، خاندان کا اثر، ماحول کا حصہ، جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا کردار اور ہزاروں ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہیں تو شکر کریں، تکبر کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو کمزوروں کا ہاتھ پکڑے، انہیں دھکا نہ دیں۔ اگر آپ کو علم ملا ہے تو اسے خدمت بنائیں، خدمت کا سبب بنائیں، غرور کا سبب نہیں۔ اگر آپ کو مال ملا ہے تو اسے امانت سمجھیں، اپنی بڑائی نہیں۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو ہمیں ایک اور اہم بات کی طرف لے جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اندر کون سی صلاحیت رکھی ہے، میرا مزاج کیا ہے، میری کمزوری کہاں ہے، میری قوت کہاں ہے، مجھے کس میدان میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، مجھے کن عادات سے بچنا چاہیے۔ جو شخص اپنے مزاج کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی تربیت بہتر کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی کو غصہ جلد آتا ہے تو اسے حلم بردباری سیکھنا ہوگا، اگر کسی کو سستی غالب آتی ہے تو اسے نظم و ضبط اپنانا ہوگا، اگر کسی کو شہرت پسند ہے تو اسے اخلاص پر کام کرنا ہوگا، اسی طرح اگر کسی کو مایوسی جلد گھیرتی ہے تو اسے اللہ پر حسن ظن مضبوط کرنا ہوگا۔ تو سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق میں برابر نہیں، صلاحیتوں، حالات اور مزاج میں مختلف ہیں۔ یہ فرق اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، اور ان اختلافات کا مقصد شکر، صبر، تعاون اور رحم پیدا کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ امتحان ہے، اصل چیز دل کی سلامتی ہے۔ اگر دل بیمار ہوا تو رسوائی ہے، اگر دل سلیم ہوا تو نجات ہے۔ اور پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ

یعنی جس چیز کی انہوں نے دعا کی اللہ نے وہ انہیں عطا فرمائی. سامعین کرام, اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء اپنے دل کے بارے میں اتنے محتاط اور اتنے خوف رکھتے تھے تو ہم عام لوگ اپنے دل کے بارے میں کتنے الرٹ ہیں, کتنے خبردار ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دل کے ثابت رہنے کی دعا کرتے تھے تو پھر ہم جیسے عام اور گنہگار انسانوں کو اپنے دل کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے. ہم جن کے دل کبھی دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں, کبھی شہرت کی طرف, کبھی مال کی طرف, کبھی تعریف کی طرف, ہم اپنے دل کے بارے میں بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں کمزور لوگوں سے جوڑتا ہے تاکہ ہم صبر, تحمل, برداشت, ذمہ داری سیکھیں. مزید والدین کے بارے میں قرآن ایک نہایت لطیف تعبیر لاتا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یعنی ان کے سامنے رحمت کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکا دو. یعنی آپ بڑے ہو گئے, کامیاب ہو گئے, لوگ آپ کو مانتے ہیں, لیکن گھر میں والدین کے سامنے آپ اب بھی وہی بیٹا یا بیٹی ہیں جسے عاجزی سیکھنی ہے. پھر میاں بیوی کے درمیان اگر جدائی ہے تو جدائی کی بھی تہذیب بتائی ہے قرآن نے. قرآن یعنی صرف ریلیشن شپ بنانے کی تہذیب نہیں سکھاتا یہ قرآن, بلکہ ریلیشن شپ ختم کرنے کی بھی تہذیب سکھاتا ہے. فرمایا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, یعنی اپنے درمیان کے فضل کو مت بھولو. یہ آیت ازدواجی جدائی کے کانٹیکسٹ میں آتی ہے کہ جب تعلق ختم ہو تو میموری سلیکٹیو نہ ہو جائے. آج عام طور پر کیا ہوتا ہے, جب تعلق اچھا ہو ہم صرف اچھائیاں دیکھتے ہیں, جب اختلاف ہو جائے ہم صرف برائیاں یاد کرتے ہیں, پرانے اچھے دن بھول جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو نئے انٹرپریٹیشن میں دے دیتے ہیں. وہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا, اس نے یہ بھی بدنیتی سے کیا ہوگا, تو شیطان پوری میموری کو بدل دیتا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, پازیٹیو میموری کو بھی زندہ رکھو. اگر ہم کاروباری شریک تھے اور الگ ہو گئے تو جو خیر تھا اسے مت مٹاؤ. اگر ازدواجی رشتہ ختم ہوا تو ساری تاریخ کو پلٹ مت دو. اگر فرینڈشپ ختم ہوئی تو پچھلے سارے احسانات کو صفر نہ کر دو. جیسے تعلق بنانے کا ادب ہے, ویسے ہی تعلق ختم کرنے کا بھی ادب ہے. سامعین کرام, اب ذرا ان تمام صفات کو ایک جگہ جمع کیجیے. ایک ایسا طالب علم, ایک ایسا انسان جو عقل میں آزاد, نفس میں مضبوط, گفتگو میں مہذب, والدین کے ساتھ نیک, لوگوں کے ساتھ خیر خواہ, دشمن کے ساتھ بھی انصاف پسند, شریک کے ساتھ وفادار, کمزور کے ساتھ مددگار, لوگوں کی عزت کا محافظ, مال میں معتدل اور اختلاف میں بھی اخلاقی. اب سوال یہ ہے, کیا ہمیں اس سے زیادہ کسی تربیتی ماڈل کی ضرورت ہے؟ اگر ہمارے معاشرے, تعلیمی ادارے, ایک طالب علم میں, ایک بچے میں, ایک انسان میں ان میں سے آدھی صفات بھی پیدا کر دیں تو وہ صرف ڈگری ہولڈر نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک میچور ہیومن بینگ ہوگا. آج خصوصاً نئی نسل میں ایک اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے, نفسیاتی نازکی, سائیکولوجیکل فریگلٹی, یعنی چھوٹی سی کرٹیسزم سے بریک ڈاؤن ہو جانا, تھوڑے ریجیکشن سے شدید مایوسی. تو قرآن جس انسان کو بنانا چاہتا ہے وہ بہت ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ اتنی آسانی سے نہیں بکھرتا. اسے کرٹیسزم محسوس تو ہوتی ہے مگر وہ اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں کھوتا. سامعین کرام, اب ہم پروگرام کے اختتامی مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ قرآنی تربیت کسی انسان میں اتر جائے تو قرآن یعنی صرف پڑھا جانے والا متن نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک مرئی اور ویژول ایک کیریکٹر بن جائے گا. لوگ قرآن صرف ہماری زبان سے نہیں سنیں گے بلکہ ہمارے رویے میں بھی دیکھیں گے. وہ ہماری گفتگو میں قرآن دیکھیں گے, انصاف میں قرآن, صبر میں قرآن, والدین کے ساتھ سلوک میں قرآن, اختلاف میں قرآن, مال کے استعمال میں قرآن, دشمن کے ساتھ انصاف میں بھی قرآن. تو یہی قرآنی تربیت کی شاید سب سے اعلیٰ منزل ہے کہ قرآن صرف ہماری تلاوت میں نہ ہو بلکہ ہماری شخصیت میں نظر آئے. اور جب ایسا انسان معاشرے میں چلتا ہے تو وہ خود قرآن کی ایک زندہ تشریح بن جاتا ہے. تو سامعین کرام, قرآنی تربیت کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں کہ بچے کو یہ کرو یہ نہ کرو بتایا جائے یا مخاطب کو انسان کو بتایا جائے.

0: ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو, حلال ہے یہ حرام ہے اور یہ ایسا نہیں کرنا ایسا کرنا ہے. تو قرآن تربیت کا بنیادی ہدف ہمیں صحیح سے سمجھنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک ایسی انر ڈسپلین دی جائے, بچے کو انسان کو ایک ایسی انر ڈسپلین دی جائے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے, شیطان کے طریقہ کار کو سمجھے اور ہر لغزش کے بعد یہ جانتا ہو کہ اسے کس طرف لوٹنا ہے. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ قرآن تربیت کا اصل ہدف ہے چوٹی تک پہنچنا, تو چوٹی سے مراد دنیا میں جنت حاصل کر لینا نہیں بلکہ ایک ایسی نفسیاتی اور ایمانی کیفیت کا حصول ہے, جس نفسیاتی کیفیت کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے, النفس المطمئنہ, یعنی انسان اس مقام پر پہنچے کہ اطاعت اس پر بوجھ نہ لگے, نماز راحت بنے, حرام سے رکنا مسلسل ٹارچر محسوس نہ ہو, اس طرح نفس تربیت یافتہ ہو چکا ہو. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا پہلے کہ چوٹی پر پہنچنا ایک ہدف ہے لیکن یہ ہمارا آخری مرحلہ نہیں ہے. یعنی انسان اگر کسی مرحلے پر پہنچ جائے, کنٹرول حاصل کر لے اپنے نفس کے حوالے سے, تو یہ نہ سمجھے کہ اب سفر ختم ہو گیا ہے. بات ایسی نہیں بلکہ چوٹی پر باقی رہنے کے بھی اصول ہیں. اب اس کنٹینیوسلی دل کی حفاظت, ذکر, توبہ, علم, صحبت, یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. نفس کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے ہر وقت, یعنی تربیت یہ زندگی بھر جاری رہتی ہے جب تک زندہ ہے, مجاہدہ ہے. ارشاد خداوندی ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, یعنی مجاہدے کے ساتھ ہدایت کا تعلق ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر ہم اس قرآنی ماڈل کو سامنے رکھے اور قرآنی تربیت ایجوکیشنل ماڈل بن جائے تو ہمارے طالب علم کس عروج تک پہنچ سکتے ہیں, ذرا اس کا تصور کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
2: دل سے دیسی.
3: آر یو ریڈی؟ فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں RJ کبیر, وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو. ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن, سب سے زبردست گانے, لیٹسٹ ہٹس اور آپ کے فیورٹ ٹریکس ایک ہی جگہ پر.

0: اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ RJ مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے عوامی جمہوریہ چین کے صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں چین کی ریاستی کونسل کے سابق وزیراعظم کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں ملک کے مشرقی حصے میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے متاثرین پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ، اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور شام کے وزیر خارجہ نے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے۔ اور ریاست قطر اور سات عرب و اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کے نام امریکی صدر کے جامع منصوبے پر عمل درآمد مکمل کرنے سے متعلق روڈ میپ کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کیے جانے اور فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں چین کی ریاستی کونسل کے سابق وزیر اعظم زو رونگ جی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی چینی صدر شی جن پنگ کے نام تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے چین کی ریاستی کونسل کے وزیر اعظم لی چیونگ کے نام تعزیتی پیغام ارسال کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم

رونگ جی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں ملک کے مشرقی حصے میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے متاثرین پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی انڈونیشیا کے صدر کے نام تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں زلزلے کے متاثرین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صدر پرابوو سوبیانتو کے نام تعزیتی پیغام ارسال کرتے ہوئے زلزلے کے متاثرین پر دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، برادر ملک اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ و تارکین وطن امور کے وزیر ڈاکٹر ایمن السفادی اور برادر ملک شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن امور کے وزیر اسد الشیبانی نے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے۔ تمام ٹیلی فونک رابطوں کے دوران قطر نے متعلقہ ممالک سعودی عرب، اردن اور شام کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے طریقوں کے ساتھ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں، باہمی رابطہ کاری اور خطے میں سلامتی و استحکام کے فروغ پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے تمام فریقوں کی جانب سے مذاکرات اور سفارتکاری کی پابندی پر زور دیا۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے تحت طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد، بالخصوص آبن ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ علاقائی سلامتی برقرار رکھنے، حاصل ہونے والی پیش رفت کے تحفظ اور خطے میں استحکام کو مزید فروغ دینے میں مدد مل سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ریاست قطر اور سات عرب و اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جامع منصوبے پر عمل درآمد مکمل کرنے سے متعلق روڈ میپ کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کیے جانے اور فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کی شدید مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ نے جامع منصوبے پر مکمل اور فوری عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا، جس سے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنے، وہاں تمام لوگوں کے لیے سلامتی و استحکام یقینی بنانے، تعمیر نو اور بحالی کی راہ ہموار کرنے اور فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی ریاست کے قیام کی بنیاد پر منصفانہ اور دیرپا امن کی جانب پیش رفت میں مدد ملے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے روڈ میپ اور فلسطینی ریاست کے قیام کو مسترد کرنا جامع منصوبے کی براہ راست نفی، اس پر عمل درآمد کے لیے خطرہ اور منصفانہ و دیرپا امن کے لیے اجتماعی کوششوں کو شدید نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کے اس موقف سے واضح ہوتا ہے کہ غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں امن کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کی ذمہ داری اب اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ وزرائے خارجہ کے مطابق فلسطینی دھڑوں کی جانب سے قبول کیا گیا روڈ میپ سالس ممالک قطر، مصر، ترکیہ اور امریکہ سمیت متعلقہ فریقوں کی وسیع کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جامع منصوبے کے تحت ہتھیاروں کی تلفی، اسرائیلی افواج کی انخلا، بین الاقوامی استحکامی فورس کی تعیناتی، غزہ کی انتظامی اختیارات، قومی کمیٹی کو منتقل کرنے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے۔ بیان میں امریکہ پر زور دیا گیا کہ وہ جامع منصوبے اور روڈ میپ کے تحت اسرائیل کی جانب سے اپنی تمام ذمہ داریوں اور طے شدہ انتظامات کی مکمل پابندی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اور اس مسلسل کردار ادا کرے اور ان پر عمل درآمد میں مزید رکاوٹوں کو روکے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے مسلسل انکار، رکاوٹ، تاخیر یا عدم تعمیل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کسی بھی اثرات کی براہ راست اور مکمل ذمہ داری کا حامل ہوگا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کا یہ موقف امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور منصفانہ و دیرپا حل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ وزرائے خارجہ نے زور دیا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے، انسانی بحران کے حل اور تعمیر نو کے لیے منصوبے پر فوری عمل درآمد ضروری ہے۔
بیان میں دو ریاستی حل کو واحد راستہ قرار دیتے ہوئے 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست اور مشرقی القدس کو اس کا دارالحکومت بنانے پر زور دیا گیا۔

0: لبنان میں 2 مارچ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,346 ہو گئی ہے، جبکہ 12,301 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے ہیلتھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے ایک بیان میں بتایا کہ مزید شہریوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے بعد اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں مجموعی جانی نقصان 4,346 ہلاکتوں اور 12,301 زخمیوں تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب لبنان اور اسرائیل نے امریکہ کی سرپرستی میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس میں سیکیورٹی انتظامات، جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، معیشت کی بحالی اور فریقین کے درمیان براہ راست رابطے کے ذرائع قائم کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی علاقے میں 2 الگ الگ فوجی کارروائیوں کے دوران 17 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے مطابق بلوچستان کے ضلع خزدار کے پہاڑی علاقے شور بارود میں فوجی کارروائیوں کے دوران 10 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دوسری کارروائی اسی صوبے کے علاقے لجے میں کی گئی، جہاں 7 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے جدید ہتھیاروں، گولہ بارود اور دیگر سامان کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد کیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے زیر استعمال 2 گاڑیاں اور 1 موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی، جبکہ کارروائی کے دوران ان کی کمین گاہوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان طویل عرصے سے ایسے مسلح گروں کا مرکز رہا ہے، جو سیکیورٹی اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کرتے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی مسلح افواج نے یوکرین کی اوڈیسا بندرگاہ میں 3 کارگو جہازوں اور 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا، جنہیں یوکرینی مسلح افواج استعمال کر رہی تھی۔ وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق روسی حملہ آور ڈرونز نے اوڈیسا بندرگاہ میں 3 خشک مال بردار جہازوں اور 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ ان بحری جہازوں کو یوکرینی افواج کے لیے فوجی ساز و سامان، ایندھن اور تیل کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ ایندھن کے ٹینکوں اور فوجی ساز و سامان کے گوداموں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ روسی افواج نے بحیرہ اسود میں اوڈیسا کے مشرق میں ایک کارگو جہاز کو بھی نشانہ بنایا، جو مغربی ممالک سے یوکرین کے لیے ہتھیار منتقل کر رہا تھا۔ 2 روز قبل روسی وزارت دفاع نے جنوبی مغربی یوکرین کی اوڈیسا بندرگاہ میں یوکرینی فوج کے زیر استعمال بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ روسی یوکرینی تنازع میں حالیہ عرصے کے دوران نمایاں شدت دیکھی گئی ہے، اور دونوں ممالک میں اہم تنصیبات اور بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں جانب سے تقریباً روزانہ فوجی کارروائیوں، ڈرونز مار گرائے جانے اور جانی نقصان سے متعلق بیانات جاری کیے جاتے ہیں، تاہم ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: Business News Headlines with Sarwar Mirza. With Sarwar Mirza.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قطر کی ڈیجیٹل تبدیلی کی اسٹریٹجی اب قومی معیشی پالیسی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، جو ملک کی ترقی کی رفتار اور مدت دراز معیشی تناؤ کے ہدف کو نئی شکل دے رہی ہے۔ حال ہی میں جاری ہونے والے عالمی انڈیکسز نے اس بات کو واضح کیا کہ قطر کی معیشت سرمایہ اور توانائی پر مبنی ماڈل سے نکل کر ٹیکنالوجی، ڈیٹا ایسٹس، انٹلیکچوئل پراپرٹی اور انسانی علم پر مبنی معیشت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے گلوبل انوویشن انڈیکس 2025 کے مطابق قطر نے 139 معیشتوں میں 48واں مقام حاصل کر لیا ہے۔ قطر نیشنل لائبریری نے بوسان ساؤتھ کوریا میں منعقد 90th آئیفلا ورلڈ لائبریری اینڈ انفارمیشن کانگریس ڈبلو لکھ میں شرکت کی۔ لائبریری کی نمائندگی ایگزیکٹو ڈائریکٹر قطر نیشنل لائبریری اور چیئر آئیفلا نیشنل لائبریری سیکشن محترمہ ٹین ہوئزم کی قیادت میں ماہرین اور اسپیشلسٹ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے کی۔ جاری کیے گئے بیان میں لائبریری نے کہا کہ اس شرکت کے دوران اس نے عربک کاکس کا اہتمام کیا، جس کا موضوع تھا وائسز فار دا ریجن، شیئرڈ پرائیورٹیز اینڈ پرسپیکٹو فار فیوچر کوآپریشن۔ لائبریری نے بتایا کہ اس نے یہ پروگرام مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے آئیفلا کے علاقائی دفتر کی حیثیت سے منعقد کیا۔

0: قطر پوسٹ نے ریاست قطر اور بھارت کے درمیان پیسے بھیجنے کی ایک نئی سروس متعارف کرا دی ہے۔ یہ سروس انڈیا پوسٹ اور یونیورسل پوسٹل یونین یو پی یو کے تعاون سے شروع کی گئی ہے۔ اس خدمات کا آغاز بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا جو ہر سال 15 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 24.34 پوائنٹس یا 0.24% کے اضافے کے ساتھ 10,045.18 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 20,108 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 22 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 29 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 2 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں، قطر نے جدید قومی انیشیٹو ہائیو لانچ کیا ہے۔ اس کا مقصد سپورٹس ایونٹس میں فینس کی دلچسپی اور شرکت کو بڑھانا ہے۔ سیری اے یعنی اٹالین لیگ کے ڈیفینڈنگ چیمپئنز انٹر میلان نے انگلینڈ کے انٹرنیشنل ڈیفینڈر جیڈ اسپینچے کو ٹاٹنہم ہاٹسپر سے مستقل معاہدے پر سائن کیا ہے۔ یہ کانٹریکٹ 30 جون 2031 تک ہے۔ قطر سٹارز لیگ کے موجودہ چیمپئن اسد کلب نے آل احرار کپ کا خطاب جیت لیا ہے۔ دوحہ میں منعقدہ دوستانہ میچ میں اسد نے الجیریا کے مولیریا کلب کو الجیئرز کو 2-0 سے شکست دی۔ قطر باسکٹ بال فیڈریشن دوحہ میں ہونے والے تھری نیشن دوستانہ مقابلے کی میزبانی کرے گی۔ یہ کمپٹیشن 20 سے 22 اگست تک جاری رہے گا اور اس مقابلے میں قطر کے علاوہ سعودی عرب اور بحرین شرکت کریں گے۔ اور دوحہ 2026 ایف آئی وی بی والی بال بوائز انڈر 17 ورلڈ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ یہ مقابلہ بدھ سے 29 اگست تک جاری رہے گا۔ قطر کو پل اے میں ٹونیشیا، فرانس اور وینزویلا کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پول بی میں اٹلی، کیوبا، انڈیا اور رومانیا، جبکہ پول سی میں ارجنٹینا، برازیل، میکسیکو اور پولینڈ شامل ہیں۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی۔ آپ سن رہے ہیں FM 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
1: نیوز ہیڈ لائنز، نیوز ہیڈ لائنز وِد اسماعیل خان۔
3: صاحب سمو امیر نے عوامی جمہوریہ چین کے صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں چین کی ریاستی کونسل کے سابق وزیر اعظم کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں ملک کے مشرقی حصے میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے متاثرین پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ، اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور شام کے وزیر خارجہ نے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے۔ رابطوں کے دوران قطر نے متعلقہ ممالک سعودی عرب، اردن اور شام کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے طریقوں کے ساتھ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اور ریاست قطر اور 7 عرب و اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کے جامع منصوبے پر عمل درآمد مکمل کرنے سے متعلق روڈ میپ کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کیے جانے اور فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کی شدید مذمت کی ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور نیو اسٹوڈیو سے محمد امین، سرور مرزا، یسرا محمود اور اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم سنت لے کر آئے ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ احترام، نرمی اور حسن اخلاق ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مگر لوگوں نے فوراً ان کے لیے جگہ نہ بنائی، یعنی تاخیر کر ڈالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بزرگوں کے شرف و مقام کو نہ پہچانے۔ اس حدیث میں ایک بڑا نقطہ یہ ہے، اس بات کی کوئی ثبوت نہیں کہ یہ بزرگ مسلم تھے یا نہیں۔ ویسے عموم الفاظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سنت نبوی ہمیں یہاں یہ سکھا رہی ہے کہ اچھے کلمات، خوش اخلاقی اور نرم رویہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ سب انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ انسانیت اور فطرت کا تقاضا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔

0: اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: دوستوں، لیموزین چلانے والے ڈرائیورز کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ سیف ڈرائیونگ صرف آپ کی نہیں بلکہ سب کی سیفٹی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، فار لیفٹ فاسٹ لین کا استعمال آپ کے لیے اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے یا منع ہے۔ روڈ پر رینڈم اسٹاپنگ مت کیجیے، یعنی گاڑی کہیں بھی مت روک دیجیے۔ رکنا صرف تب الاؤڈ ہے جب اپلیکیشن کے ذریعے ریکویسٹ ملتی ہے، اور ہمیشہ اسپیسیفائیڈ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھیے، کیونکہ سلو ڈرائیونگ بھی مین روڈز پر ٹریفک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سیفٹی کے ان سمپل رولز پر عمل کر کے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے سفر کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے، اسٹے سیف، ڈرائیو سیف۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ سیف رہیں اور خوش رہیں۔
4: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے، ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آر جے سرور مرزا اور آر جے صفا کے ساتھ سن اینڈ ساؤنڈ۔ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی، دل سے
5: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو، جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانیے، اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: میتراش ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے. آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے. یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے. میتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں، اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں. یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر.

آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: بہترین سوچ اور نیت رکھتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, غموں اور پریشانیوں سے بچائے, اور آپ کے دل کی ہر جائز خواہش اور آرزو پوری فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: FM 107.
1: دل سے دیسی.
2: Gen Z. Gen X. Gen Alpha. Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं. इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा. जनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. اور کیا ہے کہ آج جو میرے گیسٹ ہیں, اگین ماں بیٹی کی جوڑی بڑی کمال کی ہوتی ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں اس میں کیا نا, بیچ میں گوسپ کرنے کو مجھے مل جاتا ہے, تو جو ان سائٹس ہوتی ہیں اور ایسی چگلیاں جو صرف مجھ تک پہنچتی ہیں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو آج میرے پاس یہ موقع ہے کہ انہیں اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤں. السلام علیکم دونوں کو.
5: وعلیکم السلام.
4: آپ دونوں کا نام بتا دیجیے, اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. نام بتا دو.
5: جی میرا نام سارا خان ہے.
4: اچھا سارا, اور آپ کا نام؟
5: میں ہوں شادما خان.
4: اچھا تو آپ کہاں سے ہیں ویسے؟
5: ہم لوگ انڈیا سے ہیں.
4: انڈیا میں کہاں سے؟
5: علی گڑھ سے.
4: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سال بھر میں کتنی بار جانا ہوتا ہوگا؟
5: سال بھر میں ایوری ایئر آلموسٹ چلے جاتے ہیں ہم لوگ.
4: یہ بڑھیا ہے.
5: جی جی.
4: تو علی گڑھ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ایسی پسند ہے؟ یو پی اتر پردیش تو ماشاء اللہ کافی پھیلا ہوا ہے.
5: اتر پردیش میں ہمارا ہوم ٹاؤن ہے, جہاں ہمارے پیرنٹس وغیرہ کے باغات.
4: بھائی صاحب کا بھی وہی ہے, علی گڑھ ہی ہے؟
5: جی جی ان کا بھی علی گڑھ, مطلب وہ پیلی بھیت سے ہیں ایکچولی.
4: اچھا اچھا. اوکے.
5: لیکن سب سیٹل ادھر ہی ہیں. تو ان کی جو فیملی ہے, وہ فیملی ہے نا, ان کی زیادہ تر یہ دبئی میں سیٹل ہے, کوئی بھی ابھی نہیں ہے.
4: اچھا سب جا چکے.
5: جی دبئی میں ہے اور ہم یہاں قطر میں.
4: اچھا اوکے, کافی یونیک آپ کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا سارا کمنگ بیک ٹو یو, کیا چل رہا ہے زندگی میں ابھی؟ کیا پڑھائی چل رہی ہے, کیا چل رہا ہے کریئر؟
6: جی بس الحمدللہ, آئی جسٹ گاٹ ایکسیپٹڈ ان ٹو مائی یونیورسٹی.
4: ماشاءاللہ. کیا کون سی آپ کی جنرا فیلڈ کیا ہے؟
6: میں اسٹڈی کر رہی ہوں کیمیکل انجینئرنگ.
4: ارے بھائی انجینئرنگ سے پتہ لگتا ہوں. ٹھیک ہے کیمیکل انجینئرنگ. اینڈ اس میں کوئی ممی پاپا کو انفلوئنس تھا اس طرف آنے کے لیے؟
6: نہیں ایکچولی میرا ہی ڈیسیزن تھا.
4: اچھا آپ کا انفلوئنس کون تھا پھر؟
6: مجھے کیمسٹری بہت پسند ہے.
4: اچھا
6: اس لیے.
4: کیا بات ہے. تو انہوں نے آپ کو یہ جو ریویل کیا, آپ کو کچھ جس ماں باپ نے اکثر کرتے ہیں بچوں کو تھوڑا سا اس طرف سرکاتے ہیں, اس طرف وہ چاہتے ہیں؟
5: نہیں نہیں ایکچولی. نہیں نہیں ایکچولی میں نے ہمیشہ سے یہی چاہا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ خود سے اپنے بارے میں سوچے.
4: بہت بڑھیا.
5: کیونکہ جیسے ہم زیادہ تر اسکالرز وغیرہ کو سنتے ہیں, تو کچھ ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا سے ہمیں بھی تو کچھ اپنا مائنڈ چینج کرنا ہوگا, جس میں کہ بچہ جو اس کو پسند ہوگا نا, ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا بچہ اس کا بچہ, ہمیں نا اپنے ہی بچوں کو دیکھنا ہے اس کو کیا پسند ہے. تو جو بھی پہلے ہی میڈیسن میں جانا چاہتی تھی اوکے, پھر یہ انہوں نے چینج کیا کہ مجھے ادھر ہی رہنا ہے.
4: یہ کیسا یو ٹرن مارا بھائی تم نے؟
5: بہت بڑا یو ٹرن,
6: پورا اپوزٹ کیریئر میں چلی گئی میں تو.
5: اور میں اس کے بہت زیادہ میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں اس کے لیے کہ اس کا وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہمیں یونیورسٹی نے ہی آفر کری اور انہوں نے بہت ہی خوشی سے ایکسیپٹ کری, اور یہ بہت خوش بھی ہے اس میں.
4: پر یہ کہتے سے ہوتا نا, کیریئر چوائسز اکثر آس پاس ہوتی ہیں, یہ تو دونوں بالکل آس پاس ہے بھی نہیں.
6: جی
5: ٹوٹلی ڈیفرنٹ
4: ہے نا. تو ڈاکٹر مائنڈ میں کیوں آیا تھا, وہ چلا گیا مطلب؟
6: کیونکہ مجھے بایولوجی سے لائک بہت پیار تھا لائک ریئل میں. اینڈ پھر مجھے لائک موو آؤٹ کرنا ہوتا, ابراڈ جانا ہوتا تھا, میرا ایکسیپٹینس بھی آ گیا تھا فار ایم بی بی ایس. بٹ آئی ڈونٹ نو کیا کلک ہوا, اللہ تعالیٰ کی کس چیز میں بہتری دی,
4: میں پہنچ گئی تھی.
6: جی جی جی. Eventually, پھر میں یہاں پہ ended ہوئی ہوں انجینئرنگ میں.
4: اچھا سو اب جس مدے پہ ہم آئے ہیں آج, بیسیکلی جنریشن میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ ہم جتنے ماں باپ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کی جنریشن از مور ایکسپریسو, یو نو یو پٹ ایوری تھنگ آن سوشل میڈیا, اور یو پٹ اٹ ان ا ویری سٹل وے, سنیکنگلی کسی کو ڈس بھی کر لیتا ہے, ایوری تھنگ ہیپنس یو نو. ڈو یو ڈو دیٹ, آر یو آن سوشل میڈیا؟
6: I am, but میں اتنی مطلب اپنی لائف نہیں دکھاتی.
4: You don't really, yeah.
6: Yeah, I'm very private person.
4: گھر میں کوئی ہے سوشل میڈیا پہ؟
6: نہیں اتنا نہیں ہے کوئی.
4: کوئی بھی نہیں ہے؟
5: نہیں ایکچولی کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ دیکھ لو جس طرح, تو انہوں نے جو حالات اور سچویشن دیکھی کیا ہوتا ہے نا, کہ دیکھیے پیرنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو ہوتے ہیں بہت زیادہ اسٹرکٹ, تو بچے چھپ چھپ کر بھی کرتے ہیں, کرتے ضرور ہیں.
4: دیکھیے جتنا دبائیں گے پریشر کوکر پھٹے گا.
5: پیرنٹس کو پتا نہیں ہوتا, باقی سب کو پتا ہوتا ہے,
4: بالکل
5: یہ تو فیکٹ ہے. اب یہ ماشاء اللہ میری دونوں بیٹیاں ہر چیز مجھے دکھاتی ہیں, بتاتی ہیں, مجھ سے پوچھتی ہیں, یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے. اور ایک ہی بات کہی کہ پیرنٹس سے اگر چھپا لیا تو یہ بچی بھی یہی کہتی ہے اگر ہم نے اپنے پیرنٹس سے چھپایا تو ہم تو بہت خراب کر رہے ہیں جو سب سے قریب ہے ہمارے. تو بچی نارمل ہیں, نارمل سوشل میڈیا پہ ہے جو کہ آج کی بہت ضرورت ڈیمانڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ پرسنل لائف تھوڑی سی.
4: پر ان کی پرورش ایک مین آج کل فیکٹر, لوگ جو پریشان رہتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ اور میسج بڑے وائب والے آئے بھائی. آج مزہ آ گیا. نیاز بھائی وعلیکم السلام. ملک وقاص صاحب نے باقاعدہ ڈھول پہ تھرکتے ہوئے مجھے میسج کیا, تھینک یو سو مچ. راشد بھائی وعلیکم السلام. ایک اور بھائی انہوں نے میسج کیا وعلیکم السلام سلمان بھائی. سلمان بھائی کے بعد نازیہ بہن لکھتی ہیں, کل کی کہانی وہ لکھتی ہیں, آئی لائک آل ایویشن اسٹوریز ایز یو میک اس فلائی ان یور امیزنگ اینڈ تھرلنگ وے. تھینک یو سو مچ بہن. اور لکھتے ہیں دراصل ڈھول پنجابیوں کی نس نس میں ڈھول بجتا ہے تو پاؤں اٹھ ہی جاتے ہیں. کیا بات ہے. باقی کون میسج. السلام علیکم بھائی. سعید بھائی وعلیکم السلام. خادم صاحب وعلیکم السلام. اور ایک بھائی نے میسج کیا سیدھا میرا بھائی سیدھا ہریانہ تھے کرنال سے میرا بھائی علی. وعلیکم السلام علی بھائی. اور عبد الکریم بھائی کہہ رہے ہیں بہت بڑھیا ہو رہا موسم, ٹھیک ہے بارش ہونی چاہیے. طاہر خان صاحب وعلیکم السلام. اور اسٹوڈنٹ حاضر ہیں, یہ میسج کیا ہے مجھے رسل صاحب نے اور ان کے بعد میسج کیا ہے. نہیں سارے پڑھ دیے میں نے, صحیح تو پڑھا ہے میں نے. خام خام اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کرتا ہوں. میوزک.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ازدواجی زندگی میں دو باتیں اہم ہیں جن کی وجہ سے زندگی یا تو جنت بن جاتی ہے یا پھر جہنم. ان میں سے ایک ہے محبت اور پیار, جس میں اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے کیونکہ اس کا تعلق جذبات سے ہے. دوسری بات ہے رحم, جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور ہماری ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بناتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رحم کا سلوک کریں. یہ ایک دوسرے پر کوئی احسان نہیں بلکہ خود اپنی ذات کے ساتھ احسان ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا بہت پسند ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم بیان کی ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ میاں بیوی میں اگر محبت ہوگی تو شادی کامیاب ہوگی, یہ کسی حد تک درست ہے, لیکن دونوں کے دلوں میں اگر رحم کا جذبہ ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, اپنی ذات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے بہتر بنانے کی کوشش ہوگی, تو ازدواجی زندگی ضرور کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے

0: News at 7 PM with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوحہ قطر میں اس وقت شام کے 7 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے انڈونیشیا کے یوم آزادی کے موقع پر صدر پرابو سوبیانتو کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے گرینیڈا کے وزیر اعظم ڈیکن مچل نے ملاقات کی. اور نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاعی امور نے ترکی کے وزیر قومی دفاع یشار گولر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انڈونیشیا کے یوم آزادی کے موقع پر صدر برابو سوبیانتو کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے مشرقی انڈونیشیا میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کے لیے بھی تعزیتی پیغام روانہ کیا، جس میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چین کے صدر شی جن پنگ کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں چین کے سابق وزیر اعظم چورونگ جی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو کو یوم آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ انہوں نے مشرقی انڈونیشیا میں زلزلے کے متاثرین سے بھی تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب سمو امیر نے چین کے صدر شی جن پنگ کے نام بھی تعزیتی پیغام روانہ کیا، جس میں چین کے سابق وزیر اعظم چورونگ جی کے انتقال پر تعزیت کی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو کو یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مشرقی انڈونیشیا میں زلزلے کے متاثرین سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور وزیر اعظم وزیر خارجہ نے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کے نام بھی تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں چین کے سابق وزیر اعظم چورونگ جی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے گرینیڈا کے وزیر اعظم ڈیکن مچھل نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، بالخصوص تعلیم، صحت اور سیاحت کے شعبوں میں۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے تمام فریقوں سے مذاکرات اور سفارتکاری کی پابندی، امریکہ و ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے تحت طے پانے والے امور پر عمل درآمد، بالخصوص آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے اور علاقائی استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ واضح رہے وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے یہ بات سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن الصفدی اور شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن کے امور کے وزیر اسعد شیبانی کے ساتھ الگ الگ ٹیلیفونک رابطوں کے دوران کی۔ اس کے علاوہ رابطوں کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم کرنے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا، خاص طور پر کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ان رابطوں کے دوران ایک بار پھر قطر کی جانب سے کشیدگی ختم کرنے اور خطے میں پدار امن کے لیے ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاع امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے ترکی کے وزیر قومی دفاع یشار گولر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور انہیں مزید فروغ اور مستحکم کرنے کے اوپر بات چیت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے امریکہ کے ناظم الامور کرسٹوفر ہوجز اور قطر میں مالدیپ کے سفیر آدم شریف عمر سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے قطر میں تعینات جمہوریہ چیک کے سفیر پیٹر خلوپیتسکی سے بھی ملاقات کی۔ یہ ملاقات قطر میں ان کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے فروغ اور استحکام کے لیے سفیر کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور نئی ذمہ داریوں میں ان کے لیے کامیابی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔
واشنگٹن کی جانب سے آج بتائی گئی 60 روزہ مدت ختم ہونے کے بعد ایران نے اس بات کی تردید کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت میں کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے حتمی مدت مقرر کی گئی تھی۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی وقت کی پابندی یا دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کرتا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے طریقہ کار پر اتفاق کے لیے عمان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ وزارت نے کہا کہ کشیدگی میں کمی کی کوششوں کے سلسلے میں قطر اور پاکستان کے ساتھ بھی رابطے جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے راستوں کے تعین اور بحری نقشے کے حوالے سے عمان کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ واضح یہ پیش رفت اس وقت میں سامنے آئی ہے جب واشنگٹن نے تہران پر اقتصادی دباؤ مزید سخت کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے مرجعیون کے علاقے میں الخیام قصبے کے مشرقی حصے میں نقل و حرکت کی اور وہاں گولہ باری کے ساتھ ساتھ قصبے کے محلوں اور اطراف کی جانب مشین گنوں سے شدید فائرنگ بھی کی۔ دریاسنا لبنانی صدر جنرل جوزف عون نے کہا ہے کہ لبنان کے لیے اقوام متحدہ کی عبوری فورس یونیفل کی مدت میں توسیع پہلی ترجیح ہے تاکہ ملک میں استحکام برقرار رکھنے، ریاست کے کردار کو مضبوط بنانے اور لبنانی فوج کی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد مل سکے۔ غزہ پٹی کے وسطی علاقے دیر البلح میں ایک فلسطینی اسرائیلی فوج کی جانب سے شارع البرکہ پر کیے گئے ایک سابقہ حملے میں زخمی ہونے کے باعث شہید ہو گیا۔ دوسری جانب غزہ شہر کے مشرقی علاقوں التفاح اور شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے مختلف علاقوں میں مزید 19 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک فلسطینی کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔

سامعین کرام، ہفتہ وار پروگرام پولیس اور عوام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں طلحہ اشرف الزمان، اور آج ہماری گفتگو ہوگی بہت ہی ایک اہم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اور وزارت داخلہ کے تحت ہی بہت ہی ایک اہم ادارہ ہے، اور ادارے کا تعلق کیا ہے، ادارہ کا کیا کام ہے، اس سلسلے میں مہمان ہمیں بتائیں گے. اور آج ہمارے یہاں جو مہمان تشریف فرما ہیں، ان کا تعلق ہے ادارۃ البحث الجنائی سے، کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ، فرسٹ لیفٹیننٹ سحیم عبداللہ محمد جاران. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں.

0: جعران من إدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. يا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: يا مرحبا وسهلا أخوي طلحة، ونتمنى أن نوصل المعلومات بشكل جيد وتكون حلقة مفيدة للكل.
0: الله يسلمك. سامي الكرام، إدارة البحث الجنائي Investigation Department کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یہ بات یعنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر امن کے حوالے سے امن ریلیٹڈ گفتگو ہوگی، چونکہ امن کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جب انسان اپنے گھر، اپنی جان، اپنے مال اور اپنے خاندان کے بارے میں خود کو سیف، محفوظ محسوس کرتا ہے، تبھی وہ اطمینان کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جرائم، اس کی نوعیت، اس کی طریقے کافی بدلتے رہے ہیں، تو یہاں یعنی کبھی کوئی مشکوک سرگرمی، کبھی کوئی شخص خود کو پولیس کے اہلکار کے طور پر ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہر پروگرام کے شروع سے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی فل کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ معاشرے کی جو سیکورٹی اداروں کی جو کام ہوتی ہیں، یہ کوششیں ہوتی ہیں، ان کا جو کام ہوتا ہے، تو یہ تب فل سکسیس ہوگا جب معاشرے کا ہر فرد یعنی محتاط رہے گا، وہ ذمہ داری کا شعور اس میں ہوگا۔ تو بإذن اللہ تعالیٰ آج ہم روزمرہ کے حوالے سے کچھ ایسے اہم جوانب کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں آپ کو سیلف اویئرنیس کے حوالے سے کافی معلومات ملیں گی بإذن اللہ تعالیٰ۔ تو چلیں ہمارے مہمان سے ہمارا پہلا جو کوشچن ہے کہ جو ادارۃ البحث الجنائی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس سلسلے میں وہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ دراصل یہ ڈپارٹمنٹ کا کیا دائرہ کار ہے، کیا کام ہے، ابرز الاختصاصات کیا ہے، ان سے ہمارے سوال رہے گا۔ تو چلے ہم لوٹتے ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ محمد جعران، جن کا تعلق کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے اور یہ وزارت داخلہ کا بہت ہی ایک اہم ادارہ ہے۔ سيادة الملازم أول سحيم عبد الله محمد جعران من إدارة البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. نبدأ أولا بالتعريف بإدارة البحث الجنائي، يعني مثلا متى أنشئت الإدارة، ما أبرز الاختصاصات والمهام التي تقوم بها الإدارة في مجال مكافحة الجريمة والمحافظة على أمن المجتمع واستقراره؟
1: إدارة البحث الجنائي من أهم الإدارات في وزارة الداخلية. تم إنشاء إدارة البحث الجنائي بناء على قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 56 لسنة 2001، وفي سنة 2014 وبناء على قرار معالي وزير الداخلية رقم 44 تم تبعيتها للإدارة العامة للباحث الجنائية. إدارة البحث الجنائي وفق اختصاصاتها المعنية هي مكافحة مختلف أشكال الجريمة من أجل تحقيق الأمن للجميع في هذا البلد ومواجهة أي أعمال إجرامية تخل بنعمة الأمن والاستقرار. وفق قانون الإجراءات الجنائية القطري لسنة 2004، من اختصاصاتها الإدارة هي البحث والتحري، جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحكمة، وأيضا التحرك في جميع الحوادث ومرافقة التحقيق لمعاينة مسرح الجريمة. ومن اختصاصاتها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتلقي البلاغات المتعلقة بذلك، ومكافحة التسول والبحث عن الأشخاص والمفقودين والهاربين، وتكوين قاعدة معلومات جنائية شاملة.
0: مشکورین جی سامعین کرام، ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ سحیم عبداللہ محمد جعران سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا دراصل دائرہ کار کیا ہے، ان کی تعریف سلسلے میں ہم نے ان سے وضاحت طلب کی تھی۔ تو سب سے پہلے اگر ادارۃ البحث الجنائی یعنی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے قیام کی بات کریں، تو انہوں نے سلسلے میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ شعبہ وزیر مملکت برائے امن داخلہ کے قرارداد رقم 56 سال برائے سال 2001 کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2014 میں وزیر داخلہ کے فیصلہ نمبر 44 کے تحت اسے جنرل ڈائریکٹریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک اس کے شعبے کی بنیادی ذمہ داری کا تعلق ہے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھے کہ اس کی بنیادی ذمہ داری یا اس کا مقصد مختلف اقسام کے، مختلف جو نوعیت کے جرائم کا مقابلہ کرنا، مکافحت مختلف اشکال جریمہ، اب مقصد کیا ہے؟

0: تاکہ ایسے کرمنل ایکٹ سے نمٹا جا سکے جو ملک کے امن و استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تمام جو اجراءات ہیں, پروسیجرز ہیں کرمنل کسی بھی ایویڈنس کے حوالے سے, تو یہ سارے 2004 کے قانون کے مطابق انجام دی جاتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے اختصاصات الادارہ کے حوالے سے, تو ان کا تعلق ہے یعنی سرچ اینڈ انویسٹیگیشن, معلومات, اسی طرح ایویڈنس اور شواہد اکٹھا کرنا, جرائم کی چھان بین اور جرائم میں ملوث افراد کی تلاش کرنا. مزید انہوں نے ہمیں بھی بتایا کہ اگر کسی خاص کوئی کرائم واقع ہوتا ہے تو یعنی وہاں سلسلے میں, چونکہ یہ نہیں کہ صرف ملزم کی تلاش لی جاتی ہے بلکہ ایویڈنس وغیرہ معلومات بھی جمع کرنا یہ بھی کافی اہم ہے, تو مختلف انسیڈنٹس کی صورت میں مختلف متعلقہ ٹیمیں حرکت میں آتی ہیں اور اس طرح جو ہے انویسٹیگیشن کے ساتھ یعنی جائے وقوع یا کرائم سین جو ہے مسرح الجریمہ جسے کہتے ہیں اس کی معائنے کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. مزید انہوں نے التجار بالبشر یا ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے انسانی اسمگلنگ کے جرائم کے مقابلہ کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں ہے, ان سے متعلق رپورٹس وصول کرنا, بیگنگ وغیرہ جو بھیک وغیرہ مانگنے کے جو رجحان ہیں اس کا مقابلہ کرنا, مسنگ پرسنس یا مفقودین جو ہیں سلسلے میں بھی کام کرتے ہیں. تو اوور آل یعنی تکوین قاعدہ معلومات جنائیہ شاملہ ایک جامع کرمنل انفارمیشن ڈاٹا بیس تیار کرتے ہیں. یہ سب سے اہم جو ان کے اختصاصات ہے دائرہ کار میں آتا ہے. یہ تمام کام ادارت البحث الجنائی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. تو سامعین کرام, اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور ہمارا اگلا سوال یہ رہے گا کہ جرائم سے نمٹنے کے حوالے سے یا جریمہ کے سے بچنے کے لیے دراصل پولیس کا کیا کردار رہتا ہے, دور الشرطہ فی الوقایا من الجریمہ. سيادة الملازم أول سحيم عبد الله محمد جعران من إدارة البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سعادة الملازم أول, كثيرا ما يقال يعني أن الوقاية من الجريمة تبدأ قبل وقوعها, فكيف تعمل وزارة الداخلية في هذا الجانب وما أهمية الإجراءات الاستباقية والوعي بالقوانين في الحد من الجرائم؟
1: تعمل وزارة الداخلية بصورة مستمرة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع الجرائم وحماية المجتمع منها وفقا لما تقتضيه القوانين, ولا سيما قانون العقوبات, كما أن الوعي بالقوانين والالتزام بهما يساهمان في الحد من وقوع الجرائم وتعزيز أمن المجتمع
0: بصفة عامة. يعني هذه نقطة ربما تتكرر كثيرا عندنا في جميع اللقاءات, يعني الوقاية قبل الجريمة يعني.
1: نعم.
0: فلازم نكون واعين وحذرين على القوانين والعقوبات والأشياء كثيرة حتى لا نرى مثل هذه أي يعني ارتكاب المخالفات والأشياء.
1: صحيح.
0: وربما نقدر نقول يعني أن القدوم وأنتم تمثلون وزارة الداخلية وكل هالممثلين يعني القصد منها يعني توعية الناس, توعية الجمهور في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: وهذا بعد من باب الوقاية يعني أيضا. جزاكم الله خير. سامعين الكرام, جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ سحیم عبداللہ محمد جعران جن کا تعلق کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کرائم پریونشن ایک اہم بات ہوتی ہے کہ وزارت داخلہ سلسلے میں کام کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے نا اجراءات استباقیہ یعنی کرائم پریونشن اور جرم ہونے سے پہلے ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے اس کے امکانات کو کم کیا جا سکے. اب وزارت داخلہ مسلسل جو ہے نا پریونٹیو اور پروٹیکٹیو میجرز یعنی پیشگی حفاظتی اقدامات اختیار کرتی ہے تاکہ جرائم کے وقوع پذیر ہونے سے روکا جا سکے اور معاشرے کو ان کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے. تو اس سلسلے میں یعنی فرسٹ لیفٹیننٹ سحیم عبداللہ محمد جعران سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی, میں نے یہ کہا کہ دراصل ہر پروگرام میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جرائم کے وقوع سے پہلے اس طرح کی کچھ حفاظتی اقدامات اور جو اویئرنیس کو عام کرنے کے سلسلے میں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, اس سلسلے میں ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں.

0: محمد جعران. سيادة الملازم أول، ننتقل إلى المحور التالي. هذا الأمر يمس حياة الكثيرين بصورة يومية، وهو تأمين المركبات. ما أبرز الأخطاء التي قد تجعل السيارة عرضة للسرقة، وما هي الاحتياطات البسيطة التي ينبغي على أصحاب المركبات الالتزام بها؟
1: فيه عدد من الإجراءات الاحتياطية المهمة، منها عدم ترك أبواب المركبات أو نوافذها مفتوحة، ومنها أنك ما تحط أشياء مقتنيات ثمينة أو مبالغ مالية داخل السيارة. لما مثلا توقفها بتنزل مكان أو في البيت، ما تخلي فيها أغراض مثلا مبلغ مالي كبير. كذلك بعد عدم ترك السيارة في وضع التشغيل، مثلا بتنزل مكان حتى لو كان يعني الوقت قصير، ما تترك السيارة تكون في وضع التشغيل.
0: الواحد مثلا يفكر ربما الدولة آمنة وكذا، وما تغافل عن هذه الأشياء، بس الاحتياطات في النهاية يعني لازم كل واحد يكون حذر.
1: صحيح صحيح، لأن أنت ما تأمن في أي وقت أن تتعرض إلى السرقة أو
0: لأحد
1: أن مثلا يفتش السيارة.
0: جميل جميل جميل. سامي الكرام، جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لائف انشورنس ہیں عبداللہ محمد جوران ہمیں بتا رہے تھے کہ گاڑی میں یعنی کچھ ایسے حفاظتی اقدامات ہیں، یہ ضروری ہیں کہ تاکہ آپ کسی طرح کی چوری چکاری سے اپنی گاڑی کو بچا سکیں. ان صرف گاڑی نہیں بلکہ گاڑی میں اگر اس طرح کی کوئی قیمتی چیزیں ہوں تو اس سلسلے میں کچھ احتیاطی اقدامات انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی پارک کرنے کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام ڈورز اچھی طرح لاک ہوں اور ونڈوز کھلی نہ رہیں. تو یہ کافی اہم ہے. مزید ایک اور نقطہ یہ کہ یعنی خاص طور پر اگر پبلک پلیسز ہو تو اس میں گاڑی کے اندر اس طرح قیمتی سامان یا بڑی رقم چھوڑنے سے گریز کرنا چاہیے. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اچھا، اس سے پہلے کہ اس دوسرے موضوع میں منتقل ہوں، لیکن جو ہمیں یہ جو نقطہ بتایا، بعض اوقات لوگ اس سلسلے میں کافی یعنی غفلت کا برتاؤ برتتے ہیں کہ بیگ، والیٹ یا دوسری قیمتی چیز گاڑی میں ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں باہر سے بھی وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح ہم غیر ضروری طور پر اپنی گاڑی کو خطرے میں ڈالتے ہیں. دیکھیں، قطر سیفسٹ کنٹری ہے الحمدللہ، لیکن اوورال ہمیں بھی اپنے احتیاطی اقدامات، یہ اپنے اخلاقی رویے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ آپ خود محتاط رہیں چاہے جو بھی ہو. اور جب ہم خود محتاط رہیں گے تو اس طرح ہم معاشرے کو اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں اور بھی سیفسٹ بنانے میں. لیکن اگر ہم سب اپنی جگہ سے غیر احتیاطی کا برتاؤ برتے ہیں تو کوئی جس کے اندر شرارت ہے، جو کچھ غلط رویہ کا مرتکب ہے، تو اس کو اور بھی زیادہ موقع ملے گا. اور اس سے یعنی آپ کی امیج، اس جس ملک میں رہے اس کی امیج، سب کو آپ یعنی ایک خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اس وجہ سے خود احتیاط میں رہیں، اور اس طرح کہ آپ جرائم کے وقوع سے پہلے اس کو آپ ایک پیشگی اقدامات کے طور پر بھی مان سکتے ہیں. اچھا، مزید اب ہم اگلے محور کی طرف بڑھیں گے. اگلا نقطہ ہمارا یہ رہے گا کہ جب آپ بینک وغیرہ میں جاتے ہیں اور کیش وڈرو کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کس طرح کے احتیاطی اقدامات آپ نے اختیار کرنے ہیں. تو احتیاطی اقدامات کرنے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ محمد جوران، ان کا تعلق کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے اس سلسلے میں انشاءاللہ. سعادة الملازم أول سحيم عبد الله محمد جعران من إدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. ننتقل للمحور التالي، هو بخصوص يعني سحب مبالغ نقدية من البنوك. فما الاحتياطات التي تنصحون بها في هذه الحالة، وكيف يمكن تقليل مخاطر التعرض للسرقة؟
1: يفضل استخدام البدائل الإلكترونية اللي هي مثلا التحويلات عبر الحسابات، لكن إذا دعت الحاجة لسحب مبلغ نقدي فينبغي أن عدم تركها داخل المركبات أثناء توقفها. كما ينصح التوجه مباشرة بعد سحب المبلغ إلى مقر الشركة أو المكان المحدد للاستفادة منه دون التوقف لإنهاء معاملات. مثلا إذا كانت عندك أي شغلة بعد ما توجهت أنت للبنك وسحبت المبلغ اللي أنت مثلا محتاجه،

0: أن يكون عندك أنت مبلغ كبير، فالأفضل أنك تأجل الشغلات الثانية اللي هي مش ضرورية لحد ما تنتهي من توصيل المبلغ، وأنك ما تتوقف مثلا في سواء
1: الزيارات
0: أو مثلا تقابل أي حد من الأصدقاء أو شيء، تسيب مثلا تترك المبلغ داخل السيارة.
1: جميل. سامي كلام جسك الفاس لفتننت صحيم عبد الله محمد جعران، انسى ماري قفتوغو جاري هي، اس سے ہمارا یہ سوال تھا کہ جب ہم بینک وغیرہ سے کوئی بڑی رقم کے پیسے وڈرو کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کس طرح کے احتیاطی اقدامات کریں. انہوں نے کہا کہ جو یعنی اگر رقم یعنی اس طرح کی ہوں کہ ہم اچھا سب سے پہلے جو انہوں نے بات کہی کہ آپ کیش کے بجائے الیکٹرانک الٹرنیٹیوز کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے، البتہ الیکٹرونیا، جیسے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ آپ ٹرانسفر کر دیں پیسے. اچھا اگر کسی وجہ سے بینک سے کیش نکالنے کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سلسلے میں ان پیسے کو آپ اس طرح گاڑی میں نہ چھوڑیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ رقم آپ کسی مخصوص کمپنی کو پہنچانے کے لیے آپ نے یہ کیش آؤٹ کیا ہے تو ساتھ ساتھ آپ اس منزل مقصود کی طرف آپ آگے بڑھ جائیں اور وہاں تک پہنچیں اور جگہ تک پیسے پہنچا دیں. اب یعنی ایسا نہ کریں کہ درمیان میں کوئی وقفہ لے لیں، کہیں دوست سے ملنے چلے گئے، یہ کریں ادھر ادھر، تو ایسا اگر کریں گے تو آپ نے یعنی پیسے جو ہے نا یہ کافی جو بھی آپ کے ساتھ قیمتی چیز ہیں اس سلسلے میں کچھ بھی ہو جائے تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے احتیاط کے طور پر آپ نے جو پیسے لیے ہیں جہاں پہنچانے ہیں آپ ساتھ ساتھ وہاں جا کے پیسے پہنچا دیں، تو اس طرح آپ خود بھی محتاط رہ سکتے ہیں، آپ کے دل میں بھی اطمینان رہے گا اور کبھی آپ کے جو آس پاس کے دوست ہیں ان کو بھی پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ کے یعنی اللہ خدا نہ خاصا اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہاں سب کے سب جو آپ سے ملے ہیں تو جو جہاں جہاں آپ رکے تھے تو سارے یہ مسائل بن جائیں گے. تو احتیاط یہی احتیاط اس میں ہی ہے کہ آپ براہ راست منزل مقصود پہنچ کر پیسے وہاں ان کو دے دیجئے گا. تو اس طرح جو ہے نا پہلی بات یہ رہی کہ الیکٹرانک ٹرانسفر استعمال کریں، کیش ضروری ہو تو رقم محفوظ رکھیں اور بینک سے براہ راست اپنی ڈیسٹینیشن تک چلے جائیں. اب ہمارے پانچویں یعنی جو موضوع ہے اس کی طرف آئیں گے. اور ہمارا یہ موضوع یہ سوال ہے بالخصوص یعنی امن اور سیکیورٹی جو ٹینز ہے، سیکیورٹی جو احساس ہے، تو اس کو ہم الحس الامنی جسے کہتے ہیں. سیکیورٹی اویرنیس کا ایک اہم مقصد ہے یہ الحس الامنی کہ آپ ہر وقت اپنے آپ اپنے سینس کو اس طرح بنا لیں، سیکیورٹی سینس. تو اس کا کیا مقصد ہے اور اس سلسلے میں ہم وضاحت طلب کریں گے ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ صحیح عبد الله محمد جوران سيب. سيادة الملازم، أولا ذكرتم أهمية الانتباه عند التعامل مع المبالغ المالية، لكن ما المقصود عمليا بالحس الأمني وكيف يمكن يعني للشخص أن يكون أكثر يقظة خصوصا داخل البنوك ومواقف السيارات؟
0: صحيح، المقصود بالحس الأمني أن رفع الانتباه، حيث أنه ينبغي على الشخص يكون على درجة عالية من الانتباه، ومن ذلك الحرص على التواجد في الأماكن التي تغطيها كاميرات المراقبة، سواء داخل المصارف أو البنوك أو في مواقف السيارات عند سحب مبالغ مثلا مالية كبيرة.
1: صحيح.
0: أيضا ينبغي على الانتباه على الأشخاص الموجودين في الأماكن، مثلا إذا أنت سحبت مبلغ كبير طلعت مثلا من البنك يكون عندك الحس الأمني مرتفع، المقصود فيه أنه يكون عندك درجة عالية من الانتباه، بحيث أنه مثلا شاهدت شخص يتبع وراك مثلا حركاته غريبة أو أنه حاول أنه يتقرب منك أو يتابعك، فهنا تكون أنت منتبه أن الشخص هذا حركاته مثلا مريبة أو مش طبيعية.
1: واضح، جميل. سامعین کرام، جیسے کہ فیصل افسر صحیح عبداللہ محمد جوران، انہوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل حس الامنی سے کیا مقصد ہے. سیکیورٹی اویرنیس کے حوالے سے یہ کافی اہم ہے کہ آپ کے پاس یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ سینس ہو. مثلا مثال کے طور پر اگر آپ بینک میں ہیں یا بڑی رقم وہاں سے کیش آؤٹ کر رہے ہیں اے ٹی ایم سے، تو کوشش کریں ایسی جگہ موجود رہیں جو سی سی ٹی وی کیمراز کی کوریج میں ہوں. تو صرف یہ نہیں کہ آپ بینک ایریا میں, بلکہ آپ نے گاڑی جہاں کھڑی کی یعنی پارکنگ وغیرہ وہاں لاٹ میں بھی آپ پارکنگ ایریا میں بھی یہ باتیں کافی اہم ہیں کہ آپ اس طرح کے کیمرہ کی کوریج میں رہیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ الحس الامنی یا سیکورٹی احساس سنس میں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جب بڑی رقم نکالتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے افراد پر عمومی طور پر توجہ رکھیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ ہر شخص پر شک کریں کہ ایسے جسے بھی دیکھیں, مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی کوئی آپ نوٹس کر رہے ہیں کوئی بات ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اس نے جو کہا کہ الحس الامنی یعنی الانتباہ آپ کے پاس سیکورٹی سنس میں اضافہ ہونا اس کا مطلب ہے, یا بلند ہونا زیادہ ہونا سیکورٹی سنس اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ہوشیار یا چوکندہ رہیں کہ بھائی کچھ یعنی نوٹس کرتے رہیں جو آس پاس ہیں ان کی شکلیں یاد رکھیں. تو یہ کافی ساری اہم باتیں ہیں. تو حصہ لمنے کا مطلب یہ نہیں کہ خوف میں رہیں, یہاں الحمدللہ قطر تو سیفسٹ کنٹری ہے, بلکہ آپ نے جو ہے نا اپنی طرف سے الارٹ اور آبزرو کرتے رہیں نوٹس کرتے رہیں, اس طرح جو ہے نا آپ اپنے آپ کو یعنی حفاظت کر سکتے ہیں اور معاشرے کو بھی محفوظ معاشرے کی تشکیل میں مدد کر سکتے ہیں. اب اگلے محور کی طرف بڑھیں گے. ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ محمد چغران سے ہمارا یہ سوال رہے گا کہ گھر کو سیکور کرنے کے لیے یا پھر جو ہیڈ کوارٹرس ہیں کمپنی کے کمپنی کا آفیسز یا پھر ہمارے رہائشی جو کمپاؤنڈس ہیں, تو اس کو سیکور کرنے میں کس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. سیادت الملازم اول سہیم عبداللہ محمد جعران من ادارۃ البحث الجنائی التابع لوزارۃ الداخلیہ بدولۃ قطر. سعادة الملازم أول, إذا انتقلنا للمنازل ومقار الشركات والمجمعات السكنية فما الإجراءات الأساسية التي تساعد على حمايتها من السرقة أو الدخول غير المشروع؟
0: صحيح, يجب التأكد من أحكام إغلاق الأبواب والنوافذ قبل مغادرة المكان. حسن اختيار مقر أو موقع الشركة أو المسكن.
1: أوكي.
0: أيضا حسن اختيار موقف السيارة. يفضل أن يكون موقع مكشوف لكاميرات المراقبة أو إذا يتواجد فيها رجل أمن.
1: تمام.
0: كما ينصح تأمين المنازل بالكامل, تركيب أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة إن أمكن, حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن يصعب الوصول إليها بحيث أنها ما تكون مثلا واضحة في مثلا أو ما تكون مكشوفة حيث أنها ما تتعرض للسرقة.
1: جميل جميل, هذه بصفة عامة يعني احتياطات سواء كان لتأمين الأشياء القيمة الموجودة في المنازل أو أي شيء أو للشركات يعني
0: أو السيارات أو الشركات. فعلا أنها ما تكون ظاهرة بحيث أنه ما يضعف مثلا اللي تسونا نفسه أنه مثلا يأخذ أو يسرق شيء ما يكون له الحق أنه يأخذه.
1: جميل جميل. سامعین کرام, جیسے کہ فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ محمد چہران جن کا تعلق ہے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے, انہوں نے ہمیں سلسلے بتایا کہ گھر یا کمپنی کی حفاظت میں کس طرح کے احتیاطی اقدامات ہم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی, ڈورس اور ونڈوز کو اچھی طرح بند کرنا, خاص طور پر جب آپ یعنی اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں یا گھر سے نکل رہے ہیں یا پھر آپ کہیں سے نکل رہے ہیں تو آپ نے جو ہے نا پوری طرح اپنے روم وغیرہ کو ڈورس جو بھی ونڈوز ہیں جو بھی اس کو صحیح سے بند کریں. اس کے ساتھ گھر کمپنی یا پارکنگ کے لیے مناسب لوکیشن کا انتخاب بھی اہم ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ کو ترجیح دیں گے جو کیمراز کی کوریج میں ہوں یا پھر جہاں پر سیکورٹی پرسنل وغیرہ ان کی تعینات ہو وہاں موجود ہوں. گھر کو مجموعی طور پر نے کہا کہ سیکور کرنا, یہ کافی اس کی نصیحت کی جاتی ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ممکن ہو تو الارم سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے نا یہ نصب کیے جائیں. تو یہ بھی کافی اہم ہے. اور مزید انہوں نے آخر میں یہ نقطہ بھی کہا کہ گھر میں جو قیمتی اشیاء ہیں ان کو آپ ایسی جگہ میں رکھے جیسے کیش کہیں, کوئی جویلری وغیرہ, تو جہاں تک کوئی بھی اگر عام آدمی آ جائے تو ان کی رسائی آسانی سے حاصل نہ کر سکے, آسانی سے رسائی حاصل نہ ہو بلکہ نسبتاً یعنی محفوظ اور مشکل رسائی والی جگہ پر اس طرح کی اشیاء رکھنی چاہیے. تو اوور آل انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو میں ان کے آخر میں میں نے ان سے یہ شرکت یعنی یہ بات شیئر بھی کی تھی کہ دیکھیں دراصل آپ کی باتوں سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دراصل یہ کسی خاص سے یہ نہیں کہ صرف گھر کے لیے کہی جا رہی ہے بات یہ صرف کیمرہ یا صرف کمپنی کے لیے بلکہ یہ سیکورٹی کے حوالے سے بات ہے. سیکورٹی کے مختلف لیئرس ہیں, مضبوط لاکنگ سسٹم ہو, مناسب کیمراز, الارم, لوکیشن اور قیمتی سامان کی اس طرح محفوظ اسٹوریج یا اس کو ایسی دور جگہ میں مشکل رسائی کی جگہ میں آپ اس طرح رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کافی اہم ہیں, آپ کو کافی بڑے بڑے رسک سے بچا سکتی ہیں. اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ سفر کے دوران آپ اپنے گھر کو کیسے سیکیورڈ رکھیں گے. تو ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ صحیم عبداللہ محمد جعران وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی شام کے 9 بجے تک, یعنی ابھی بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa. سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا, پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے, ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے. سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی, تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آر جے سرور مرزا اور آر جے صفا کے ساتھ سن اینڈ ساؤنڈ. سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر, دل سے دیسی.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

0: वेलकम बैक सामने की मतलब आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पब्लिक और आवाम के आज के इस हलके में जहां हमारी गुफ्तगू हो रही है। इस लाइव प्रोग्राम में हम रूबरू हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट सहम अब्दुल्ला मोहम्मद जवान, इनके ताल्लुक में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं। और ब्रेक से पहले हमने आपको हिंट्स भी दिए थे कि दरअसल अब हम जो है ना उनसे क्या सवाल करने वाले हैं, और वो है कि सफ़र के दौरान आप अपने घर को कैसे सिक्योर रखें। साथ मुलाजिम अव्वल साहब अब्दुल्ला मोहम्मद जवान, ساعات الملازم بخصوص مواسم السفر والإجازات، ربما الواحد قاعد يطلع والمنزل يبقى لفترة طويلة كذا فاضي، فما الذي ينبغي عليه فعله قبل السفر حتى لا يصبح المنزل يعني عرضة للخطر؟
1: هو من المهم إبلاغ الجيران أو الأقارب عند مقادرة المنزل فترة طويلة أو للسفر. أوكي. مع الحرص تأمين المنزل أو الممتلكات عدم إهمالها بحيث أن لا سمح الله في وقت متأخر من الليل مثلا الجيران شاف مثلا سيارة واقفة قدام الباب وعارف أن أنت مثلا خارج البلاد وكذا، فأنا بيتأكد أن في شيء مش طبيعي، فممكن أن يعني
0: يقدرون يساعدونه يبلغون
1: مثلا الشرطة إن في وضع اشتباه حاليا، أشخاص مش موجودين داخل المنزل لكن في أشخاص في آخر الليل مثلا أو أشخاص عند الباب يحاولون يدخلون وشيء من هذا.
0: جميل الليل. صحيح، ربما الواحد يفكر يعني أن ما يبلغ حد وعلى طول يطلع ما يبي يبلغ، بس في حكمة يعني، في ربما يعني أي واحد ممكن يتعرض لأي شيء، بس لازم الناس يعرفون حواليك يعني
1: نعم
0: أنك مش موجود.
1: نعم صحيح، هو مثل ما ذكرنا أن عندما أنت تبلغ مثلا الجيران أو الأقارب أو المعارف أن أنت مش موجود حاليا أو خارج البلاد، فلا سمح الله صار أي مثلا اشتباه مثلا حال أن وقوف أشخاص أمام المنزل أو شخص مثلا يحاول يفتح الباب او شيء، بتكون انت متاكد انه مش انت صاحب البيت، فيضطر انه يبلغ الشرطه.
0: صحيح صحيح. سامي كلام جيسك فاست ليفتنت همي سحيم عبد الله محمد جوهران اللي قاعد لوكري من انفستيجيشن ديبارتمنت سي، انه في السلسله ما بتاعي كده بي اگر سفر کے دوران اپ گھر کو لمبے وقت کے لیے لمبے عرصے کے لیے ایسے ہی چھوڑتے ہیں تو گھر کو آپ ایسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے نہیں جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے چھوڑ کے چلے جائیں، کسی کو آس پاس کے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس گھر کے باشندے چھٹی پہ گئے ہیں یا کہیں سفر پہ ہیں، تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ قابل اعتماد پڑوسیوں یا رشتہ داروں یا جاننے والوں کو آگاہ کریں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے گھر سے باہر رہیں گے، تو سفر سے پہلے مزید یہ یقینی بنایا جائے کہ گھر اور اس میں موجود سامان مناسب طریقے سے سیکور ہے، تو یہ بھی ضروری ہے. تأمین المنزل والممتلکات بنیادی مقصد یہ ہے کہ طویل غیر موجودگی کے دوران گھر اور پراپرٹی کی حفاظت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اس سے بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے، یہ کیا جاتا ہے کہ جو جان پہچان کچھ ایسے خاص رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو یعنی یہاں تک کہ چابی وغیرہ دے کر جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ وہاں جایا کریں، یہاں جا کر اچھا گھر کا ذرا جائزہ لے لیا کریں، چونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ادھر یہ وہ، تو اس طرح جو ہے نا لوگ دوسروں کے علم میں ہوں کہ ہاں یہ گھر کے باشندے سفر میں ہیں، تو یہ کافی آپ کو یعنی مدد دے گی. یہ بات بعض وقت ہم یہ سوچتے ہیں، میں ہمارے مہمان سے بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں پریشانی اور بھی بڑھ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن دیکھیں بتانے میں ہی فائدہ ہے، جیسے کہ ہمارے مہمان نے ہی بتایا ہے کہ ہاں قابل اعتماد آدمی ہو، ایسا نہیں کہ جو بھی ہے آپ کے، بلکہ یہاں تو ایک کہاوت بھی ہے الجار قبل الدار، کہ آپ گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھیں آپ نے کیسے پڑوسی اختیار کرنی ہے، تو قابل اعتماد پڑوسی ہو کہ آپ کو یہ سب باتیں بتانی ہیں تو ضرور جو ہے نا یہ کاروائی کیجیے گا سفر سے پہلے. اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا اگلا محور ہے کس طرح ہم اپنی جو ممتلکات ہیں پبلک پلیسز میں جب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی قیمتی اشیاء ہیں تو ہم کیسے اس کے محفوظ رکھ سکتے ہیں. پبلک پلیسز میں ہم اس کو لے کر گھوم رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے محفوظ رکھیں. مثال کے طور پر یعنی پرسنل کوئی بھی بلانگنگس ہو آپ کے پاس، اے ٹی ایم کارڈ کی بات کرتے ہیں, کچھ بھی ایسی بات ہے جو اہم ہے, تو اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کریں گے فرسٹ لیفٹیننٹ سہیم عبداللہ محمد جاران. تو چلیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں. سید ملازم اول سہیم عبداللہ, ننتقل يعني بخصوص أثناء استخدام الحافلات والمترو والتواجد في الأماكن المزدحمة والعامة, فما أفضل الطرق؟

0: اہمیت دی جاتی ہے. آپ کسی بھی دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو آپ پبلک پلیس میں جا کر کوئی خاص کوئی پبلک کسی یعنی پلیس کی تصویر لینا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اشخاص افراد کو ان کی اجازت کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے. ان کے پرائیویٹ پراپرٹی وغیرہ کوئی ہے, اس کو اجازت کے بغیر آپ تصویر نہیں لے سکتے. تو اس سلسلے میں اگر وہ اگر کہیں آپ نے ایسا لے لیا اور بعد میں بات آ گئی تو آپ قانونی کارروائی کا سامنا کریں گے. مزید گورنمنٹ بلڈنگس کے حوالے سے بات کی, سینسیٹیو جو لوکیشنز ہیں تو یہاں جہاں پر خاص طور پر اس طرح کی فوٹوگرافی وغیرہ ممنوع ہے تو وہاں بھی متعلقہ آپ یعنی اتھارٹیز کی اجازت کے بغیر تصاویر نہیں لے سکتے. تو موبائل کیمرہ ہر کسی کے ہاتھوں میں ہے, تو استعمال کرتے وقت اس کا کافی اپنے محتاط رہنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی خوبصورت تصویر, بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ یعنی اجازت ہے یا نہیں, چونکہ آپ ایسے ملک میں جی رہے ہیں جہاں قانون یعنی کی بات ہوتی ہے, قانون کی اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ ہماری اہم یہ ایک اہم ٹاپک تھا. اب اگلے ٹاپک کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اگلا سوال ہمارے مہمان سے یہ ہے کہ اگر کوئی لاسٹ ہے, کوئی سامان وغیرہ گم ہو گئے, تو اس سلسلے میں کیا کارروائی کی جا سکتی ہے. ساتھ ملازم اول صاحب عبداللہ من ادارة البحث الجنائی, بخصوص يعني اذا عثر شخص في مكان عام على يعني اشياء قيمه, على هاتف, مبلغ مالي, مجوهرات مفقوده, فما التصرف القانوني الصحيح الذي ينبغي عليه القيام به؟
1: نعم اخوي, صحيح بخصوص اذا من يعثر على مبلغ مالي او مقتنيات مفقوده, ف الأفضل أن يسلمها إلى صاحبها إذا كان موجود أو إذا كان يعرفه, هذا إنما مثلا يخليها عنده أو أنه يسلمها لأقرب مركز شرطة, لأنه في حال أنه احتفظ مثلا بالشيء اللي هو كان مفقود وما سلمه في خلال المدة القصيرة ترتب عليه المسؤولية وفقا لما ورد في القانون, حيث أن مثلا بعضهم يحصل مثلا تلفون مثلا أحد ناسيه على طاولة أو على كرسي فيقوم يأخذه ويحتفظ فيه, فهذا مش معناته أن التلفون أصبح ملكك.
0: صحيح.
1: فإذا عثرت على أي شيء سواء ثمين أو مبلغ مالي أو أي ممتلكات ما تخصك, فالأفضل أنك أنت تسلمها, لأن هذا راح إذا ما سلمت تترتب عليك المسؤولية وفقا لما ورد في القانون.
0: بصفة خاصة ذكرت يعني في حال الاحتفاظ بها.
1: صحيح.
0: فهذا يعني نقطة مهمة جدا, الواحد يحتفظ وفي نفس الوقت أنه ما يخبر الجهات المعنية. نعم. هذه مشكلة كبيرة.
1: نعم نعم, لأن في مثلا بعضهم تضعف نفسه مثلا إذا حصل مبلغ مالي وشيء, فيقول لك لا خلاص أنا بحتفظ فيه خلاص أنا راح أستخدمه, في حال أنه
0: أي هذا التحليل موجود علي.
1: نعم نعم نعم.
0: إذا ما بلغ
1: أي, فهذا هو يفكر أنه ما راح يعرض نفسه للمسألة القانونية, هذا يعني مفهوم خاطئ. أنه في حال أنك عثرت على شيء مش يعني ممتلكاتك الخاصة, هذا الشيء يعتبر مفقود, وإذا أنت ما سلمت راح تتحاسب عليه وفق القانون.
0: صحيح. حتى ولو واحد يقول أنا كنت يعني ببلغ أو كذا.
1: أبداً أبداً. هذا في صحيح, في بعضهم يقول لك والله كانت لي نية.
0: كانت لي نية.
1: نعم. لكن أنت ما سلمت.
0: صحيح. فهذه مدة يعني 7 أيام. واضحة. جزاكم الله خير سامعين الكرام. جیسا کہ ہمارے مہمان فیصلہ ٹرینڈ صاحب عبداللہ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ اگر کوئی خاص قیمتی کوئی چیز ہے جو کچھ کھو جاتی ہیں, گم ہو جاتی ہیں, موبائل ہو, کوئی قیمتی جویلریز کے آئٹمس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو کہیں کچھ مل جائے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو اس کی جو ہولڈر ہیں, اس کی جو آنر ہیں, اس تک آپ کو پہنچانی ہے وہ چیز. اچھا, یا تو پھر آپ, انہوں نے لیمٹ بتائی ہے کہ آپ کو 7 دنوں میں اقرب ترین جو قریب ترین جو آپ کے پولیس آفس ہیں تو آپ کو وہاں جا کے آپ نے پہنچا دینے ہیں. تو پولیس اسٹیشن قریب ترین جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں جا کے آپ نے یہ چیز پہنچا دینی ہے. اچھا, یہ تو ہے قانونی طور پر یہ بات. اچھا, اگر دوسری صورت, اگر کسی نے وہ چیزیں اٹھا لی, ٹھیک ہے, اپنے پاس رکھ لیا, تو یہ بڑی بات بن جاتی ہے. اور آپ نے ان دنوں میں یعنی 7 دن کی جو کارروائی کی بات آئی, اور آپ نے اس مدت کے دوران یہ چیز یعنی تو صاحب آنر تک نہیں پہنچائی یا قریب ترین پولیس اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچائی, تو اس وقت جو ہے نا قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا, قانونی ذمہ داری آ جائے گی. بعد میں یہ ہم وضاحت کے لیے پھر میں اپنے مہمان سے بھی سلسلے میں وضاحت طلب کر رہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے گا بعد میں ارے میری نیت تو تھی میں بتاؤں گا لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا تھا یہ وہ یہ وہ, تو یہ ساری باتیں بعد

اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ بیلنس اور ریسپانسبلٹی کے ساتھ رہنا چاہیے, ورنہ نیچر تو بھائی اپنی لیپٹاپ میں سب کچھ لے کر جا سکتی ہے. ساتھیوں, دنیا کے یہ ایگزامپلز صرف سولیمون آئیلینڈز یا سندربنس تک محدود نہیں, یہ تو کیریبین, مالدیوز, کریباتی اور پیسیفک کے اور بھی آئیلینڈز ایسے ہیں جو سی لیول رائز اور سٹرم سرجز کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے بھائی, کہ ہماری انوائرمنٹ اور کلائمیٹ پالیسیز کتنی ضروری ہیں اور انسانی اور قدرتی وجود کا سروائیول کتنا انٹر کنیکٹڈ ہے. ساتھیوں, جب ہم سائنس کی نظر سے سمندر کو دیکھتے ہیں نا, تو پھر جا کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا بیہیویئر صرف سرفیس لیول پر نہیں بلکہ بہت گہرا اور کمپلیکس ہے. سمندر کے لیول کا بڑھنا, کلائمیٹ چینج اور زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکتیں, یہ سب مل کر سمندر کے ڈائنامک سسٹم کو شیپ دیتی ہیں. ساتھیوں, ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت سے ارتھکویکس اور انڈر واٹر والکینوز جنریٹ ہوتے ہیں, جو کبھی کبھی نئے آئیلینڈز کے ابھرنے کا سبب بھی بنتے ہیں. پاکستان کے گوادر کے پاس ابھرا زلزلہ کو اس کی ایک زندہ مثال ہے, جہاں 2013 میں ارتھکویک کے نتیجے میں میتھین گیس اور ٹیکٹونک ایکٹیویٹی نے سمندر سے نئی زمین کو ابھارا. لیکن چند دنوں کے اندر ہی سمندر کی لہروں نے اس جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. بھائی, گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں گلیشیئرز اور پولر آئس کیپس کے پگھلنے سے سمندر کا اوور آل لیول بڑھ رہا ہے. اس سی لیول رائز کی وجہ سے کوسٹل اور لو لائنگ آئیلینڈز اور سیٹلمنٹس ڈائریکٹ رسک کا سامنا کر رہے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق پیسیفک اوشن کے سولیمون آئیلینڈز, مالدیوز, کیریبین کے آئیلینڈز اور سندربنس کے چھوٹے آئیلینڈز سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. ساتھیوں, سیٹلائٹ امیجز اور لانگ ٹرم اسٹڈیز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ سمندر کی لہریں اور کلائمیٹ چینج کے اثرات سے آئیلینڈز آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں. یہ تبدیلیاں صرف لینڈ فارمز کے لیے نہیں بلکہ انسانی زندگی کو بھی ڈیپ افیکٹ کر رہی ہیں. کوسٹل کمیونٹیز کو اپنے گھر اور روایات چھوڑ کر مین لینڈ یا دوسرے آئیلینڈز پر ریلوکیٹ ہونا پڑتا ہے, اور یہ لوگ کلائمیٹ ریفیوجیز کہلاتے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کے مطابق لگ بھگ 60 million لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ سی لیول سے ڈائریکٹ متاثر ہو سکتے ہیں. ساتھیوں, سمندر کی ڈائنامک بیہیویئر اور زمین کی ٹیکٹونک ایکٹیویٹی ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم کا حصہ ہیں. اگر ایک فیکٹر جیسے گلوبل ٹیمپریچر یا ٹیکٹونک سٹریس چینج ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے اوشینک سسٹم پر پڑتا ہے. سٹرم سرجز, سائیکلونز اور ٹائیڈل ویوز کی انٹینسٹی کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں بڑھ رہی ہیں, جو کوسٹل ایروشنز اور آئیلینڈ سبمرشنز کا سبب بن رہی ہیں. مینگروو فارسٹس اور کوسٹل ریفز جیسے نیچرل بفرز کی کٹائی اور ڈسٹرکشن بھی اس پروسیس کو ایکسیلریٹ کر رہی ہیں. یہ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ نیچر کا بیلنس کتنا ڈیلیکیٹ ہے اور ہیومن ایکٹیویٹیز اور کلائمیٹ چینج کیسے اس بیلنس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ آئیلینڈز جیسے پیسیفک کے چھوٹے آئیلینڈز ٹیمپرلی ابھر بھی جاتے ہیں اور پھر ڈوب بھی جاتے ہیں, جو مڈ والکینوز اور ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیلینڈ اور کوسٹل لینڈ فارمز ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور ہیومن سیٹلمنٹس کو ایڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور پراپر کوسٹل پلاننگ بہت اہمیت رکھتی ہے تاکہ لوگ اور نیچر دونوں سروائیو کر سکیں. ساتھیوں, سائنس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سمندر کی لہریں اور آئیلینڈز کی ڈسپیئرنس صرف ایک لوکل فینومینا نہیں بلکہ گلوبل فینومینا ہے, جو ہیومینٹی اور انوائرمنٹ دونوں کے لیے سیریس امپلیکیشنز رکھتا ہے. چاہے وہ بنگلہ دیش کے سندربنس کے آس پاس کے آئیلینڈز ہوں, سولیمون آئیلینڈز ہوں یا مالدیوز اور کیریباتی کے آئیلینڈز, یہ سب ایگزامپلز ہیں کہ کیسے کلائمیٹ چینج اور سی لیول رائز انسانی بستیوں کو ڈائریکٹ افیکٹ کر رہا ہے. ان ریجنز کے لوگ اپنی زندگی اور سوشل سٹرکچر کے لیے نئے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں, اور یہی ریزیلینس کی ایک مثال بھی ہے. تو ساتھیوں, آج ہم نے سائنس کے نظریے سے یہ جانا کہ کیسے سمندر کی لہریں زمین کو اپنی گہرائیوں میں لے جاتی ہیں اور کیسے کلائمیٹ چینج اور ٹیکٹونک ایکٹیویٹی اس پروسیس کو اور زیادہ ایکسیلریٹ کر رہی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری دنیا میں تبدیلیاں کانسٹنٹ ہیں اور ہمیں اپنے انوائرمنٹ کی حفاظت اور سسٹینیبل پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. کوسٹل ایریاز اور آئیلینڈز کی پروٹیکشن اور ریسٹوریشن صرف انوائرمنٹل امپورٹنس نہیں بلکہ انسانی زندگی اور آنے والی نسل کے سروائیول کے لیے

0: کمی قابل تلافی ہے، لیکن تربیت کی کمی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میں میتھمیٹکس کا کوئی چیپٹر نہیں جانتا، بعد میں سیکھ سکتا ہوں۔ اگر میری انگلش کمزور ہے، بعد میں بہتر کر سکتا ہوں۔ آج اے آئی کے دور میں کورسز، بکس، انٹرنیٹ، سب آپ کو یعنی نالج کے گیپ کو پورا کرنا پہلے سے بہت آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اگر میں 20 سال کی عمر میں سیلفش، ارسپانسیبل اور مورلی کنفیوز نکلتا ہوں، تو یہ صرف میرا مسئلہ نہیں رہتا، میں خاندان کو متاثر کروں گا، کام کی جگہ کو متاثر کروں گا، معاشرے کو متاثر کروں گا۔ اور اسی لیے تعلیم میں اصل یہ ہے کہ ہم انسان کو انسان بنائیں، ایسا انسان جس کے پاس علم بھی ہو اور اخلاق بھی، مہارت بھی ہو، ذمہ داری بھی، اعتماد بھی ہو، ساتھ ساتھ عاجزی بھی۔ اور سامعین کرام، اب رخ کرتے ہیں آج کے اس حلقے کے سب سے اہم موضوع کی طرف۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم آج کے موجودہ تعلیمی نظام کو ذرا کھول کر دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ موجودہ سسٹم اور قرآن تربیتی تصور میں بنیادی فرق کہاں ہیں، تو ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ آج کے سکولز، کالجوں اور جامعات میں تربیتی کوششیں بالکل نہیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً بہت سے اداروں میں اچھی کوششیں موجود ہیں، اچھے اساتذہ موجود ہیں، کیریکٹر بلڈنگ کی بات بھی ہوتی ہے، ویلیوز کی بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب اکثر مرکزی ہدف نہیں بلکہ ایک سیکنڈری لیئر کی صورت میں رہ جاتا ہے۔ اصل مرکز کہیں اور ہے، اور وہ مرکز ہے انٹیلیجنس یعنی ذہانت۔ آج ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، پھر سال در سال اس کے ذہن میں معلومات بھری جاتی ہیں، اس کی انالائٹیکل اسکلز پر کام ہوتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ سکھائی جاتی ہے، کمپیریزن، پرابلم سالونگ، انٹرپریٹیشن اور مختلف انٹلیکچوئل اسکلز پر زور دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اسلامی تصور تعلیم کا مرکزی لفظ صرف ذکاوت نہیں بلکہ رشد ہے، اور یہی فرق بہت بنیادی ہے۔ ذہانت کیا ہے؟ ذہانت یہ ہے کہ انسان کے پاس وسیع ذہنی صلاحیتیں ہوں، وہ اچھی طرح انالائز کر سکے، کمپیئر کر سکے، آرگیومنٹ سمجھ سکے، مشکل مسئلہ حل کر سکے، تیز ذہن رکھتا ہو، نئی چیز جلد سیکھ لے۔ اب رشد کیا ہے؟ رشد یہ ہے کہ انسان ان تمام صلاحیتوں کو درست مقصد اور درست انداز میں استعمال کرنا جانتا ہو۔ یعنی انٹیلیجنس آپ کو کیپیبلٹی دیتی ہے، جبکہ رشد آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ ایک انسان بہت ذہین ہو سکتا ہے، مگر اگر اسے یہ معلوم نہیں کہ اپنی ذہانت کہاں استعمال کرنی ہے، کس مقصد کے لیے کرنی ہے اور کس حد کے اندر کرنی ہے، تو اس کی ذہانت خیر بھی لا سکتی ہے اور تباہی بھی۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن میں رشد کا استعمال بھی اسی معنی میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں فرماتا ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی اگر تم ان میں رشد دیکھو، یعنی یہ محسوس کرو کہ وہ اپنے مال کے بارے میں سمجھداری اور درست تصرف کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی یہاں صرف انٹیلیجنس نہیں دیکھی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ حساب جانتے ہوں تو مال دے دو، یا اگر ان کا آئی کیو اچھا ہو تو دے دو، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ حسن تصرف رکھتے ہیں یا نہیں، یعنی جو صلاحیت ہے اس کو رسپانسبلی استعمال کرتے ہیں یا نہیں، یہی رشد ہے۔ یہیں آ کر ایک بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک بہت انٹیلیجنٹ انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اسی وقت آپ بہت غلط فیصلے بھی لے سکتے ہیں۔ ایک بڑا ڈاکٹر بھی اخلاق کے اعتبار سے بہت غلط موقف اختیار کر سکتا ہے۔ ایک بریلینٹ اکیڈمک معاشرے سے ڈسکنیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ تو انٹیلیجنس، ذہانت اور وزڈم یعنی حکمت یا رشد، یہ ایک چیز نہیں، اور یہی جدید تعلیمی نظام کی بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے کہ وہ اکثر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر ہم نے انٹیلیجنٹ گریجویٹس پیدا کر دیے تو گویا تعلیم کامیاب ہو گئی۔ حالانکہ اسلامی تصور کہتا ہے، ذہین انسان نہیں، راشد انسان پیدا کرو، صاحب رشد انسان پیدا کرو، یعنی ایسا شخص جس کے پاس عقل بھی ہو مگر اس عقل کا استعمال بھی صحیح ہو۔ بس ایک ساتھ سامعین کرام، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے۔

غایت بنا لیا ہے. ہم نے بہت سی چیزوں کو جو اصل میں مینز تھی انہیں اینڈز بنا دیا ہے. مثلا فریڈم ایک وسیلہ تھی, ہم نے اسے خود ایک غایت بنا دیا. سائنس ایک وسیلہ تھا, اسے الٹیمیٹ اینڈ سمجھ لیا ہے. نالج ایک وسیلہ تھا, اسے مقصد بنا دیا. انٹیلیجنس ایک وسیلہ تھی, اسے معیار کامیابی بنا دیا. لیکن اسلامی تصور میں کسی وسیلے کی قدر اس وقت ہے جب وہ کسی بلند مقصد تک لے جائے. علم اس لیے قیمتی ہے کہ وہ حق تک پہنچائے, خیر پیدا کرے, انسان کو اپنے رب کی معرفت دے اور مخلوق کے لیے نفع بنے. اگر کوئی علم انسان کو ظلم, کرپشن یا ڈسٹریکشن کی طرف لے جائے تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ وہ بہت ایڈوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ پرسن ہے. سوال یہ ہوگا کہ اس علم نے اسے کہاں تک پہنچایا. یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن علم کی نہیں علم نافع کی قدر کرتا ہے. قرآن اس سویلائزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے جس کے پاس دنیاوی نالج ہو مگر ڈائریکشن نہ ہو. اللہ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں. یہ آیت بہت گہری ہے, یعنی نالج ہے اگر رشد نہیں. یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے پاس علم نہیں, بلکہ علم موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ علم الٹیمیٹ پرپس سے ڈسکنیکٹڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اصل مطلوب نافع علم ہے, ایسا علم جو فائدہ دے, جو انسان کو ذمہ دار بنائے, جو اسے خدا سے دور نہ کرے بلکہ ذمہ داری کا احساس دے. مزید اس دور کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے علم کو اکثر اسٹیٹس سمبل یا معاشرتی شناخت بنا دیا ہے. اب ایک اکیڈمک بننے کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات تصور یہ بن جاتا ہے کہ مجھے معاشرے میں ایک خاص مقام ملے, میرے نام کے ساتھ ٹائٹلز لگیں, مجھے مجلس میں آگے بٹھایا جائے, میری بات کو زیادہ وزن دیا جائے, میرا اکیڈمک پروفائل مضبوط ہو. حالانکہ یہ سب سیکنڈری چیزیں ہو سکتی ہیں. اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے, آپ کے علم نے معاشرے کو کیا دیا؟ آپ کی ریسرچ نے کس مسئلے کو حل کیا؟ اگر علم صرف پرسٹیج پیدا کر رہا ہے, رسپانسبلٹی نہیں, تو یہاں ڈائریکشن بدل گئی ہے. قرآنی تصور میں علم تو ایک امانت ہے, جتنا علم زیادہ اتنی رسپانسبلٹی زیادہ. اسی لیے قرآن سابقہ امتوں کے علماء پر سب سے سخت تنقید وہاں کرتا ہے جہاں انہوں نے علم تو رکھا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا. مزید سامعین کرام, یہ تصور بھی خطرناک ہے کہ اکیڈمک کو عام معاشرے سے الگ رہنا چاہیے. کبھی کبھی یہ ایٹیٹیوڈ سننے کو ملتا ہے کہ ہم اکیڈمکس ہیں, ہمارا کام ریسرچ ہے, ہمیں عوامی سطح پر نہیں اترنا چاہیے. اب اگر علم آپ کو سوسائٹی سے دور لے جائے تو پھر یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ اس علم کی سوشل رسپانسبلٹی کہاں گئی؟ علم کا مقصد تو کسی ٹاور میں رہنا نہیں, علم کا مقصد روشنی دینا ہے. اگر چراغ اونچی جگہ رکھ دیا جائے مگر اس کی روشنی نیچے نہ پہنچے تو ایلیویشن کا کیا فائدہ؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بریلینٹ انجینئرز چاہیے, بالکل چاہیے, لیکن پھر سوال ہونا چاہیے وہ انجینئر کیا بنائے گا. اسی طرح ہمیں ایڈوانسڈ پروگرامرز چاہیے, بہت ضروری ہیں, لیکن وہ کس نظام کی خدمت کریں گے؟ وہ ٹیکنالوجی انسان کو آزاد کرے گی یا مینپولیٹ کرے گی؟ وہ علم زندگی آسان کرے گا یا ڈسٹریکشن کے نئے طریقے پیدا کرے گا؟ تو یہاں گروتھ کے ساتھ ساتھ گائیڈنس ضروری ہے, ورنہ علم جتنا زیادہ طاقتور ہوگا غلط ہاتھ میں اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوگا. سمجھ کر ہم اس سیدھی سی بات کو ہمیں سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو پاورفل ٹولز دے دیں مگر یہ نہ سکھائیں کہ انہیں کب, کہاں اور کیوں استعمال کرنا ہے تو ہم نے آدھی تعلیم دی ہے. اسی لیے سامعین کرام, اگر تعلیمی اصلاح یا تعلیم و تربیت کی بات کرنی ہے تو شاید سب سے پہلے بنیادی تبدیلی یہ ہوگی کہ ہم سسٹمز کو صرف انٹیلیجنس سینٹرڈ نہ رکھیں بلکہ رشد اور حکمت کو مد نظر بنائیں. ایک ذہین انسان دنیا کو تو بدل سکتا ہے لیکن ایک صاحب رشد انسان دنیا کو بہتر سمت میں بدل سکتا ہے. یہی دونوں کے درمیان اصل فرق ہے. سامعین کرام, اب آتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف. اگر ہم آج دنیا میں جاری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دوڑ کو دیکھیں تو ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دوڑ کیوں ہے, اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے, ہم کس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ سوال صرف اے آئی تک محدود نہیں, یہی سوال تعلیم, آزادی, علم, ٹیکنالوجی, تحقیق اور ترقی ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے. قرآن ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ وسیلے کو مقصد نہ بناؤ, مقصد کو پہچانو. اسی لیے قرآن فرماتا ہے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, یعنی جسے حکمت دی گئی

اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ ذرا غور کیجئے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جسے زیادہ انٹیلیجنس دے دی گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی، بلکہ فرمایا حکمت۔ اسی طرح قرآن میں بار بار رشد کا ذکر آتا ہے۔ ہدایت رشد کی طرف ہوتی ہے، صرف ذہانت کی طرف نہیں۔ یہی ایک نہایت اہم فرق ہے۔ ذہانت انسان کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ حکمت یہ طے کرتی ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ اسی لیے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کتنی اے آئی ایڈوانس بنا سکتے ہیں، اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اے آئی انسان کی خدمت کس طرح کرے گی۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ایک اور بنیادی فرق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ جدید معاشی تصور میں انسان کو اکثر ایسے فرد کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اپنی پرسنل انٹرسٹس میکسیمائز کرنا چاہتا ہے۔ یعنی بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ایفیشنٹ کیسے بنے، زیادہ پروڈکٹیو کیسے ہو، زیادہ کمپٹیٹیو کیسے ہو، زیادہ انکم کیسے پیدا کرے۔ اب اس فریم ورک میں انٹیلیجنس نیچرلی مرکزی قدر بن جاتی ہے، کیونکہ انٹیلیجنٹ پرسن زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتا ہے۔ لیکن اسلامی تصور میں انسان صرف اکانومک بینگ نہیں، وہ مکلف ہے، وہ امین ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ عدل قائم کرنے والا ہے۔ اس لیے اسلامی تربیت کا مرکزی لفظ ذہانت نہیں بلکہ رشد ہے، کیونکہ مطلوب یہ نہیں کہ انسان صرف طاقتور ہو، مطلوب یہ ہے کہ طاقت صحیح جگہ استعمال کرے۔ اوورآل سامعین کرام، مدعا یہ ہے کہ اصل ترقی کیا ہے؟ اصل ترقی تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس سب سے تیز سسٹم ہو، اصل ترقی یہ ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ سسٹم کو کہاں لے جانا ہے۔ تیز گاڑی فائدہ نہیں اگر روڈ غلط ہو، طاقتور انجن فائدہ نہیں اگر کمپاس خراب ہو۔ اگر انسان کے پاس رشد نہ ہو تو وہ غلط فیصلے بھی پہلے سے زیادہ تیزی سے کر سکتا ہے، اور اسی لیے آنے والے زمانے میں شاید سب سے بڑی ضرورت ہیومن وزڈم کی ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کے بارے میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں سماعت دی، بصارت دی اور دل دی، لیکن ان کی سماعت، ان کی آنکھیں، ان کے دل انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ یعنی سورسز آف نالج موجود تھے، سننے کی صلاحیت بھی، دیکھنے کی صلاحیت بھی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی، پھر بھی حقیقت قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ انفارمیشن کی کمی نہیں تھا، مسئلہ اندر کی کیفیت کا تھا، اور یہ اندر کی کیفیت کافی اہم ہے جس کا تعلق رشد سے ہے۔ چونکہ عقل تک پہنچنے کا راستہ اکثر اس اندر کی جو نفس ہے اسی سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی شخص سے شدید نفرت کرتے ہیں تو اگر بالکل درست بات بھی کہہ دے تب بھی دل اسے ماننے میں ہچکچاتا ہے۔ حقیقت سامنے ہوتی ہے لیکن نفس کہتا ہے نہیں، اس کی بات کیوں مانوں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی آرگیومنٹ تو نہیں ہارتا، لیکن بعض اوقات اس کا ایگو حقیقت کو قبول کرنے نہیں دیتا۔ اور اسی لیے قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ لوگوں سے بحث کرو، بلکہ فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے ایسے انداز میں گفتگو کرو جو سب سے بہتر ہو۔ اب غور کیجئے، قرآن نے صرف اچھے انداز کا حکم نہیں دیا بلکہ احسن یعنی بہترین انداز کا حکم دیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب گفتگو میں نفس زخمی ہو جائے تو عقل کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک سخت جملہ کہہ دیتا ہے، پھر آپ جواب میں اس سے زیادہ سخت جملہ کہتے ہیں۔ اب کنورسیشن حقیقت تک پہنچنے کے لیے نہیں رہتی، بلکہ کسی نے کس کو زیادہ ہرٹ کیا اس کی کمپٹیشن بن جاتی ہے۔ پھر مسئلہ ایویڈنس کا نہیں رہتا، ایگو کا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں طرف آرگیومنٹس رہ جاتے ہیں لیکن ٹروتھ غائب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر مقصد حقیقت تک پہنچنا ہے تو سامنے والے کے نفس کو بھی سمجھنا ہوگا، اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا ہوگا، اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرنا ہوگا کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق وہی کی صورت میں تھا، صرف ایک اوپینین کی صورت میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر انداز سخت ہوتا تو لوگ دور ہو جاتے۔ تو پھر ہم کون ہیں؟
ہماری باتیں اکثر انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، ہمارے اوپینینز غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ محدود بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود بعض اوقات ہم ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایبسولوٹ ٹروتھ ہو، حالانکہ اگر واقعی دین کی غیرت ہے تو دین کا طریقہ بھی اختیار کرنا ہوگا۔ دین نے تو ہمیں کہا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اگر آپ حق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پریزنٹیشن بھی حق کے شایع نشان ہونی چاہیے، اور اسی لیے ایک اچھا معلم، اچھا داعی، اچھا والد، اچھا مینیجر، اچھا اسپاؤس اور اچھا کمیونیکیٹر صرف یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ یہ بھی سوچتا ہے میں یہ بات کیسے کہہ رہا ہوں۔ اب اس بات کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ کسی کا لہجہ برا ہے اس لیے اس کی ہر بات غلط ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سخت انداز میں بات کرے یا اس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی نہ ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹائل اور سبسٹینس کو الگ کر سکیں۔ یہ مشکل تو ضرور ہے، لیکن علمی رسائی یہی ہے کہ ہم خود سے کہیں اس شخص کا انداز مجھے پسند نہیں، لیکن دیکھوں کیا اس کی بات میں کوئی حقیقت ہے۔ لیکن جب ہم بات سنیں تو اپنے نفس کو ڈسپلین کریں۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اسی نفسیاتی حقیقت کو ایک دوسرے زاویے سے سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لولا ربطنا على قلبها۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اضطراب سے خالی سا ہو گیا، قریب تھا کہ وہ راز ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ غور کیجئے، پہلے قلب کو مضبوط کیا گیا، پھر سوچ درست رہی۔ اس سے ایک اصول سامنے آتا ہے کہ جب نفس شدید اضطراب میں ہوں عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی۔ خوف زدہ انسان کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں، شدید غصے میں انسان مختلف سوچتا ہے، شدید خوشی میں بھی انسان کچھ الگ قسم کا رد عمل دیتا ہے۔ اسی لیے نفسیاتی ثبات یہ صحیح سوچ کی بنیاد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایک بری خبر سنتے ہی 10 مزید بری پاسبلٹیز اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہوا وہ فوراً سوچتے ہیں اب سب ختم، اب یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر زندگی برباد۔ تو یہ دراصل آبجیکٹیو انالائسس نہیں، یہ پینک ڈرائیون تھنکنگ ہے۔ قرآن ہمیں اس کے مقابلے میں ثبات سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ ثبات یہ صرف میدان جنگ کی چیز نہیں، یہ زندگی کے ہر بحران میں بنیادی کوالٹی ہے، کیونکہ اگر اندر ثبات نہ ہو تو انسان درست سوچ بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور اسی لیے تربیت میں ہمیں اپنے بچوں کو، اولاد کو صرف اسمارٹ نہیں بلکہ ایموشنلی اسٹیبل بھی بنانا ہوگا۔ ان کو یہ سکھانا ہوگا کہ بری خبر آئے تو فوراً پینک نہ کرو، اچھی خبر آئے تو فوراً غرور اور بے قابو خوشی میں نہ بہو۔ اسی طرح کسی امتحان میں فیل کر گئے تو اپنی پوری زندگی کو فیلئر قرار نہ دو۔ کسی سکسس نے دروازہ کھولا تو یہ نہ سمجھو کہ اب ہمیشہ یہی رہے گا، کیونکہ خیر اور شر دونوں انسان کے لیے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی اور بھلائی دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے سامنے وہ عظیم نعمت دیکھی تو یہ نہیں کہا یہ میری انٹیلیجنس ہے، میری پلاننگ ہے، میری کیپیبلٹی ہے، بلکہ فرمایا هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اک، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اب سوال یہ کہ نفس میں، دل میں اور اندرونی کیفیت میں یہ ثبات کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ جواب ہے ایمان، توکل اور تقدیر پر اعتماد سے۔ انسان یہ جان لے کہ جو میرے لیے لکھا گیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اور جو میرے لیے نہیں لکھا گیا وہ مجھے نہیں ملے گا۔ آپ کوشش ضرور کریں گے، پلاننگ کریں گے، اسباب اختیار کریں، لیکن اندر یہ یقین رکھیں اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی وکیل ہے، وہی کافی ہے، وہی حساب رکھنے والا ہے۔ جب یہ شعور مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو بالآخر اس خوبصورت تربیتی فارمولا کو یاد رکھیے کہ مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر اور ہر حالت میں توکل، یہ تین چیزیں انسان کو سائیکولوجیکل جو سکون دیتے ہیں، ایسا انسان سخت حالات میں بھی سوچ سکتا ہے، وہ پریشر میں بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ انسانی شخصیت ہے جسے قرآن بنانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے مستحکم نفس کے بغیر ذہین عقل بھی بعض اوقات غلط راستہ اختیار کر لیتی ہے، اور جب نفس سنور جائے، ایمان مضبوط ہو جائے تو عقل بھی زیادہ صاف دیکھتی ہے، فیصلے بھی زیادہ متوازن ہوتے ہیں، اور انسان زندگی کے خیر و شر دونوں مرحلوں میں اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔
اسی کے ساتھ سامین آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر

0: رقیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: دوستوں, ٹنل سے گزرنے کے دوران محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کی جائے. اندر داخل ہونے سے پہلے چاہے دن کا وقت ہی کیوں نہ ہو, اپنی ہیڈ لائٹس ضرور آن کریں اور تمام ٹریفک سائنز پر خاص توجہ دیں. انٹرنس کے قریب پہنچتے ہی اپنی رفتار کم کریں اور مقررہ حد کی پابندی کریں. سرنگ یا ٹنلز کے اندر اپنی لین میں رہیں, رائٹ سائیڈ پر اوور ٹیک کرنے سے گریز کریں اور اپنے سے آگے چلنے والی گاڑی سے ہمیشہ مناسب فاصلہ برقرار رکھیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ٹنلز یا سرنگوں کے اندر ٹریفک قوانین کی پابندی نہ صرف آپ کی بلکہ سڑک پر موجود ہر شخص کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج ہم سنت لے کر آئے ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ احترام، نرمی اور حسن اخلاق ایمان کا حصہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مگر لوگوں نے فوراً ان کے لیے جگہ نہ بنائی، یعنی تاخیر کر ڈالی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بزرگوں کے شرف و مقام کو نہ پہچانے. اس حدیث میں ایک بڑا نکتہ یہ ہے، اس بات کی کوئی ثبوت نہیں کہ یہ بزرگ مسلم تھے یا نہیں. ویسے عموم الفاظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سنت نبوی ہمیں یہاں یہ سکھا رہی ہے کہ اچھے کلمات، خوش اخلاقی اور نرم رویہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ سب انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ انسانیت اور فطرت کا تقاضا ہے. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107.7. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107،
3: دل سے دیسی.
4: السلام علیکم دوستوں، قطری اسپورٹس لیجنڈز کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین. دوستوں، آج ہم بات کریں گے احمد فتح کے بارے میں. جی ہاں دوستوں، احمد فتح قطر کے ایک تجربہ کار فٹ بالر ہیں جو مڈ فیلڈ پوزیشن پر کھیلتے ہیں. ان کا پورا نام احمد فتح مانسی عبداللہ ہے اور ڈومیسٹک فٹ بال میں آل عربی کلب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جبکہ قطر کی نیشنل ٹیم کا بھی اہم حصہ رہے ہیں. انہوں نے قطر میں اپنا فٹ بال کریئر ڈیولپ کیا ہے اور دھیرے دھیرے اپنی کنسسٹنسی اور ڈسپلن کی وجہ سے ٹیم میں مضبوط جگہ بنائی. احمد نے اپنی کھیلنے کی صلاحیت سے ہمیشہ کوچوں کا بھروسہ جیتا ہے. ان کی پاسنگ رینج، ڈیفینسو اویئرنیس اور گیم کو کنٹرول کرنے کی ابیلیٹی انہیں ایک کمپلیٹ مڈ فیلڈر بناتی ہے. وہ اکثر مڈ فیلڈ میں بیلنس بنائے رکھتے ہیں اور ٹیم کے اٹیک اور ڈیفینس کے درمیان برج کا کام کرتے ہیں.

اس کی بے شمار فوائد ہیں، جیسے کہ جو ہم زائد جو چکنائی ہے یا ایکسٹرا جو فیٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور کھانے کا جو قدرتی ذائقہ ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے۔ چکن ہے، فش ہے اور جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت ہی لذیذ ہوتی ہیں اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں، اور جو افراد اپنا وزن کم کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین انتخاب ہے۔ البتہ احتیاط ضروری ہے کہ کھانا زیادہ نہ جلنے پائے، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ جلا ہوا حصہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے سٹیم کرنے سے، یعنی بھاپ میں جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں، جیسے کہ وائٹمن سی ہے، فولیٹ ہے اور دوسرے جو غذائی اجزاء ہیں وہ زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جو ایکسٹرا آئل کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، کھانا بالکل لائٹ ہوتا ہے اور آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ بچوں، بزرگوں اور جو مریضوں کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ ویجیٹیبلز، فش یا چکن، اور یہاں تک کہ بعض جو چاول کی ڈشز ہیں وہ بھی سٹیم میں یا بھاپ میں بہترین تیار کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ہفتے میں چند بار بھی گرلنگ یا سٹیمنگ کو شامل کر لیں تو دل، آپ کا ویٹ اور جو مجموعی صحت ہے اس پر بہت ہی پازیٹیو جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔

و شیریں اور دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے

ان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نا حق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔

فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ

لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔

فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔